abgoguma gijonqa ngewola msira ke mxathi disimi kamgqada spela ukuchwexa qhiqhiqa mcokade ungqoka qhoqa idate 8 am a ohu qhiqhito spela ukcho ngxasika wawola atu masikola wa mtancito to ngxiqiqong dhi mcem xhaxe tutu ngqonqong dhi acxe axhaxe tutu tanwe mtimhaka qhawo da xhe axubuxubutwa da xhe asing anxita xha ngata xha okaita ku spray da zaqonta nya hata nya hata ngqoq masikola atsem xhaqo kwe kimqoq makhi xhaqi camtsumaita ke masam masola.

Ye mesa mosu nga ge koko mangke nguli nga kwa kwa hea jau u msete ke wola nga ima kwa nga wakwe ke kawisisi ke akala tu waka tike mge kwa ke kama masika maka ya mtoko ma ke koko mangka koko mangka e ngungu chong sike tike nguli kwa kwa kwa kwa kuna kaka kawako nguli kwa ke kaka diwika kuku wako kawe kama nda ina cho kachushi awasika skola heki chipangi msira kichi kagisada nini kudi ngu kwa upangate kwa wacha watete angitika kuko masako besi kamosa kwa mkizama laka.

yemisamo sunxange ke icance ke mke wolanchuma ike khokho manqinqeka msede ke cam ke cita xananda xana ka tshonxum daga nqhama kho nqawa ukasenqe manichayo ya xixa qoxa camchuma ke yatshonxum msede ke tipangi khokho nqada xawa kuika kwama da asenqe mtusisima qala duya ka xike yi ke khokho manqinqeka tamsede ke kawa chike a khanxa ya mtake wola ye hiwa panga kaka wa wola ye toha dewe ge toa skola kuna msita ke kasi wa ingam hege kawa 5-4 toha dewe ge kawa toa klasi mga da tete wa longi san aka titi msita ke examen titi nge dewe akunga ngo examen he agala dewe kunga nga wa tige sing hea o mta ke kawa tige wa tijala kai agala tu waka tige ke ka ke kama imhasi kama kaya mkoko mahi asin kaya mhusisi ya kaya kweki ke tusisi ke makala tu singa titia kawa tu mga kuma kaka mtutu da si kama kaya tatutu da kwe kwe ke tusisi ke agala tu waka tige mke wala msara ke kukar nga subatid manita msam akhirin titia namtane nga ngo Oswald Peter Leaf program ke wulang kuma itakay masam

0: yamisa masungcenke gecanxe ke mke wola ncuma emasika maqayam sada ke akhenqa mtika wa 33 ke konke radio x ke fm tike aqom ke umcha kha ke tika wa atuto ye ataka kha ke chi msada ke masa atike ka full cover jun umke kawata jun ka nga ting ting kaya aqom tike mtotong abasi kaya mkas mtsung toka kawa nga toka dewe kawa nga mtotong sun dewe dewe tutong ani furke kaya wa skola furke kaya o tigisa o tse mtwa kwa kwe ke mkoko ma ke ta ke tam tma imasi kama kaya ta tete imasa mwaso ke wola
1: jingo sana iki kaya ya kwata jingo sana anja ekska kia kwata kana a kana ya kutuya ma anja jingo sana kana aduka eti ata kwa anu kumusa jingo sana imkwea mkaha
2: Yeah, we'll see you at the match. I check a car down.

0: Ye mesa mwaso nganke ge kanke ke mke wola nchume masika maka ya mkoko mamu seda ke ngule kaka nga da kaka da ka titika e kako nchwa mtake mwonsu tike mchwa kwa sako kwa ngwake tike mchwa avatiko ngwake mheki kawadu mseda ke ngule kao da kawa ama ke kama kwa ngwe mwa kwa ngwe ngwo diwi u kawa mo ke tinga chinga gani ngwe ngwo diwi u achu uto u nga nga kuna ka gu kobe nga kwa ka ngwe wa achu ngwo ku diwi ngu u achu ngwo ku diwi ngu ku shikama ngwo ku diwi mheki ke ngule kao da atu umsi ofaka titike he mali magia a chauto to watu da atiti da getu ma an umangu akagbo adena ka kuiden ofu koko mangu akwea yige go da ka ati singa ka ata singa dum a waka ki tike he atu waka mta ke kawa atu khabreki khas botol he atu khabreki kraha Barti tiga makaraha kana tiga mamti ke kaukwea gu katani na mkaraha vana mseda ke karaha totadiro kama kwe da mhusung da akobe kawasingi a wahi ke tiwisisi ke nana kwa gu eke ofun kwa lingua atani na sinyanyi kwa lingua atani na kwe ding da kwa tkali kawatike wati jala ka he kaha akwanga ya katake mke wola kuma he mahasi kama kaya mseda ke teti titia e kawatike wati jala ke asoro kwa da agea atu kwa lingua mki hinka karaka sikile ki aku ke jubuku da kawase da kwe gea atu e karaka ke jubuku atani mwa anhan atu usese ke he gea atu soro kwa vela gea asoro kwa luzu sengye he kapa ngoson kwa kraha luzu sengye of derna gitu ma anka wa sengye ke kraha ngaw anghenke ke aha breki tiga na egea a watike mpa kwa kwe ke mkoko mamseda ke mha kwa kwe teke awasi ka kumha tu manda manda kia a tui ehe akakaka kawa a wakwangu akaka mwa e watike mpa kwa kwe ke wola mseda ke mtuka akake ke ching unke yon mwente Tua atungu wa chingwa wakala sa wa sapato chubuchubwa kungu manda ufu chali atu kaha ya kaka ike ngayka ukaanta ngaka turuta ngaka kata tao kawa a ngocho ufu gukobe a atawa atata watike kata ama watike mwa kwa kweke mkoko mamu.
1: Nompa mayekisi umtanami ukale waze wasa. Yengbuza ngonina.

0: talisin court u makama da kalam ki kangu cikan kiwe mosisi da makama da cikan kiwe kai kwa o ka ike wa boring o ito gitu sa program te kato ta gitu o sa cikan kajo ko iga o mosisi gen dani kuna su ka ka kan mu gudi bi ka kan gawa a da madida kama ke te ta ki kuma ngam ka te kan jadi wasu ko e da mu kan a ci kan wa mege kwa sa mege te ge singe te kwa a talisin ye ko sala da kuma ngam
1: ma je kama ko ito ga igwe ke tsimtsum wisi se ka nghe itike kon hami ta madana tita dzhe nga me tale sinye e hege kale gonga mtsa hege sa ka ka ngu ta ma amata ke ma o ta khwenu tita tsi asika manga o ike studio ngu
0: ya ka kong la me an kala tu khwa tale sin ma madana kana tu a ngum ko di wisa ku ye kan ngu ya ta de kana ko sim ko teti kwa tiki tiki dem ko kama kwe ta ma kama kwe me tale sin kala kwa tiki kai kali Ferskele de Mosisi Mauna, ke mung, ke chili masun kot kwantan, ya vianga, chiga chikwa, kia kangwa mukwa, kama chiga oyan, kao, chiga oya tokum, ka trisim ke o, take konkret a gisim ke olu, ta suge chigi de komre gisim, pitre kom gisim, de tulu selaka te kam do wono kwe program nui, ya wabu vani oke komanke, radu eske fum, onretensi openeha, tulu silaka.

0: Ya me samoso ye ke ke kang ke me ke wola ntuma mseta ke ni khenga mte kwa firen 20 ke konkerado ex kfm ke ma sam kwi ke story singa mwa ye he mata ye ke kama na mimpia he ma sa kwa ke dating ma em
1: ก็ไม่ต้องเป็นมาบุญมาก็ต้องเที่ยวยากมากเรื่องราวก็ต้องเที่ยวยากครับเกมเล่นเงียบมาผู้ชายต่างชาติใครอยากต่างชาติกันชุดดองกันเมาแล้วก็เจ้าว่าทำไมฉันพลาดตัวไปใครฉันพลาดใครฉันอินทร์ฉันพลาดใครต้องตระหนักกันอยู่เสมอครับอาวุธกันไม่บุญเลยครับอาวุธว่าใครใครยังไม่เคยส่งคนใดใครนำความกว่าข้า
2: ใครใครก็แทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแทงกูแ
1: Tak, susu mana tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, t kuna kita kamatan tu ay kita kawanai kan tu akan penting yang kita pun tungtua jauh jauh kuru takkan no tangai kamu tak kau tu mana
2: kau ni kau kuru kau
1: ya bulu dengan kan itu kita mungkin kan kamat dengan dua seni kacau pun tu mungkin kata pula, kasih tangkung kuat, kawas, kata pula, tangkung kita pula, dia mahu kecangkai cai, ya mahu kecangkai cai, awak kecangkai cai, kamu Gung na jaga, mereka sangat tahu kan mereka tidak pun tahu kan, nukang kan jangan tak pasti. Tahu kan kau agak terima tu, supaya tua kan, kambah sanggup, yang tak kuat dia tak jangan terjang tuan ngai, ngai tak ada, yang senang tang, tak desing tu, senang kau kuat kuat kini, nukang dah kuat kan, dah kuat kau. Kau buat kan? Ya, kalau nanti cakap nak ada, kalau kau kanya, ya uang mama, ya ni kan, aku katakan dekat kau, mereka cakap, dia kan, ya, cakap mana, cai, kau apa cai sih cakap kan, kau apa cai entah apa, ngu, ya jadi kau kena. Tak kau nak kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k
3: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart open werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Kakehong Guma macau tua. Ini tu tu aku mau tahu kain untuk tungkai. Ah, saya tu kami suka. Ya gua kain kunda. Ini kain tu kami mesti awak pasang kain. Gua pasang kain satu mai. Awak gua kain kunda kadang kunda. Ini cepat. Naya kama awak pasang kain tu kan satu. Oh, masukin. Jangan kami mesti takut dengan.
0: Ya mi samo so ke ngoxa ke ngoxa kanxike mkiwula ngchuma emsele ke mole xhume makhoya qonkhwe ke dudusila ncinci ngxana mntu uthi cha sikamaxa iditudusila.

isizwe wa muso asigege ngamke umuli ngola qomthe ke tinixa wa 16 manje ke konke radio x ka fm mola gita qomthe ke wola ke khamem ge a fide ka ngwa mqo khoma nqa a program ke ga shimanu ma nge tshunga ga manda ga mugugeka kwengxika xaxanxa yangi ajabu ngake woli ngwa minxa elimiya richly anje kamge shinqwa thimushingita afite kanqwa mqo program yegiya komge

chwa ingqong gan khone chike I chwa aka gan khona wakang he ta am wa akon ha khwe ke wala si ngita agun angwa ya atigam chike ge akamam kola ngi inchi dige angam a wa elf irin wi elf iri wala program ngi kina akala utam ke wala si lam ka wala chike ge angam awa elf um chike dige ta gawa journal a program journal program a chang njigam gisin kom chag angwa nya wa jun mandika wa he de witini a chu chag angwa yi jun a examen ka kazi gitini ga ukam gi examen gun kuna mtini a twisa muku gi ka kwe kon ha kwe ta kagi ta agum angwa ya atu kem chi de ga gam ko khosi program ya kom ke che bunga chi sa tung ki he ai program amita wa nti de gita asika maqemu ku giga ku qona hakwe ke ajam shagu ngo national kanger survivor qama ka kwa giga wa kanda di 7 day ke june ni hota qona hakwe ke ka nosi ke giha u qama mke ke wa kanger agaga wachi qam program ge akal utom ke wala si magito kwa jua kama kwa bunga wasi si mahakle gwa mkumagi kwa unki radio xka fm igita si kama ngomi a ilmiya ritzli nga wali ngwa tini atike ngasi kawala chigigi angam a uwa yeniri hingam gita angkuna kwe ta ngana kwa chimtini chu agam anga kwa mpurukharam giga nga humna humagi kwa gami kikong o imagi kwa chidami kikong matina atwisa muku giga kwa kwa ngewa bunga cuma sih menghargai anggawa program kita ini kita safita tidur cik degresa kue program akal utam kita ulang mungkin ya cuman.

0: control wa muso nqa nghe segeng am ke muli ola komte ke 12 tawa drin 20 minute ke konke radio xcf m kwe ge komke ngire tshwa gqanqa wa mko program ya ge komke che bunga che bisha tunke ngi program che ga ge anqa asom cha qa program ga tshwa nga ge ta wa anti kam chu a ngwa ka sa tshwa national cancer survivors ai tsama kang kwa ka ke 17 June ngona tsam agita u khama ti tshwegi kwa ke kanker kwa sekel khama kwa ngwa tikang wa kanker ke na ka nghe ya uke ya monuma ya uke tswaka ma ngini chu singhe u kwa ngira siti ke national kanker survivors a tsama ha kwa wa e ke ganda siwa jun mukugika kwe singhe u ngisinye ke kwa khinwa dinge chika wa kangir aka khe msinghe u challenge khisiya e o challenge ngau ya e kwa gya achi khwa khwa ga jona ke achi bwala ndiri sangwa to mukugika kwe kwa ngha bunga ka le bunga ke ti khoi anwida kha understanding ke kama wa soko sing ya ge gamnga wa amin skapu hu atsinga ba ke jo kala hu ke ge thago khama ku sio ke ga chu understand u nga wa qwa ka ngita sindi ke ke kam nga wa ngita u khama che he ge ngai qwa qhega wa kanger aga qhi wa kagetene kwa akamkam khunchi de agu amono ten kwa guli khama khwetsa aka ka u relief ka u kwa i trome ga ba ge go ke khama nqwa kwa ke dia ku kwa tshutshuka tseo kwa guli nqwa ba gqeka wa tshi tshoi e he bring on gang sing nam u yi tshwa ka tama ng si kwa achungewe bunga mugu giga ngoge challenges a kanger kosha ng kosi ngi kwa akhikhama khwenqa bading uke jo akagani khona uke family khonqa baqakhwi ke di kigani khona ngalama ngatini gita tini ka ngusi tini gita kwa wa ka ekwa nwida kha blushong aga chusing le uga chukwa sanga wa chitwa ka kwa affectir wa financial gani kuna medic gani kuna ke emotional gani kuna kawang atiba mchwa anga wa wa gakwe gam kalangai singhei chitwa ng kwa tinga wa tinge kikang wa kanger mgida siti keke tega wa kanger aga kahin wa kahi msubudang nau ke thwa kwa ngukhi kama kwa kukiti ke kwa katiti keka gya chigya angungu chisi nga chiti keka gya nga wakota angungu kwa ka kakungu kwa kama kwa angungu angungu gita kula teng angungu kula di kini angungu gita nga wa kwi ke a ngungsing kama wa wasing kama wa akazing ko age ge khali wanum kita sa kanger kwa ho tia tia agita wana ya ngui ya ya awa ke angeng kanger mongwa agita wana e akhi sana kanger ya kwa vindika u muku gani kuna agita wana e akhi chang kanger agita wana ku kanger ofu ngaye dangka kanger agita wana dang kanger agita wana okowe kanger agita wala ngigram do msu wadan kisi nga ofu khabe ya akum ka nga ki gigi gu yang wang numa kum ka ku wang ka pen wasu u kum kwa ka ya gigi gigi kawa akwa kama kya kum kama kya ha pen nga wang haka si ukhani kwa ufukum ka si ukhani kwa yang gya gawa amongo am am ya affecteer kamakwe amongo kamakwe ang ya gya o kagige gya amongo ya tini kula kan kwa mwata kake sanya kwa kwa kwa sanya u sanya chu ya uge kama asana gani kuna nghae kake muku kwa aka problema atoda kwa kamakwe muku kwa kisa titi nana kwa asmati agita akhi. Ya agaba u agunga kwa sung. Kama akwe agawa. Diga maki akumsung. Angkasung. Akwe agawa kasa chalu kumia. Tena ngusu waka kama kwe ayilangungu. Kegea ohe ayilangungu. Wa swaka. Kahe kamgesa. Ya ohe angungwa waka ngage ganda kin angungula angungula energi tapain ngwa ge angungke ganda kam wala wasese kama ge ke fitika a e even khawe chimba e angwa wujela ngwa ke yang mamuku ge gatsinga tige hi akwa ngwu kama khwenqa ba a ungu atsin ka angungku bika chu kiwika bhaake agunga thai ka dibi dibi nwa o adum haka kwi kwi ofu adum gita agya twi yangwa okubi agawa wang kwa nkwata wa maa yegia ohe akangwa wati twae kwa ngati gali kangaga kwa ngushwaka u akwasungushwaka u angunhu. Khabe angunhu baka pala pala. Oichi mani kwa raka angunhu. Twin o ngawa angunhu kakika kwa kehe kakamtuan kwa kata. Chimba twika antini kia kwa angunhu. Twika anga chiki tuatu ngu kakre. Yagisang yangwa waha chengke kawa. Yangwa nuita kaka titi ya magigi wana acheng. Pari nga wa acheng kala shik au kala kha. Cheng doli. Cheng wa gita ota angunga waka khali khalia. Faral agdaw heke akai gani kuna. Pain angunga gita ngwa saa. Nganchaka gita kwa akama kwe nungweke agam kwa angunga waka khali khalia. Ya tiri angu chowa a. Tamgita ngheiga a fitika muku giga kangira. Nungi angu ngkala. Angabi u. Angabake angi kui. Angi kui gita a kungtua. Angu ngkala. Angu nga kaw. Haka kaw kaw kawa. Angkachichi nga ba agokulusin. Angabi u. Chimba ma. Afitika ya mamuku kika tinga. Gita siti kike ya mkulu uwa. Waka kou. Agita wana kimoterapi. Agita wana radiasi gata. Agita wana sejiri ngaga. Agita wana kaehe singa anga akin. Kya agin kugum. Agita wana kipani nga ba. Guyang gika ngak ke e ta gika wana ko e sige ke wana ya kama ke aku ko ma sige ti wana kama ke ang kama ke dani ka pri ma si ukala ku kha ko ka ka la squat swa se jiri muku gika ku chu sa ang he u chige he ke ka wa kang gir ge ka na thama ku kwa ka he ngwa gulu thama ku ka ya nka gigige gya ngunga guru thama khu tsaka ba ya o ya khoya ya munu tsoki shulaka ni hi chi chi hi kwa nu da khama khu a understand ya a kama a sokusin a tsetsa a dalisin tsung khosin khwe ya gamsin gamsin a wi he chi ke a jo khosin wan khika nka ga gikwa a chi ga khongwa kwa kika chwa ngang, kakua ka kama ake amam ti munyati. Kakua kama ake angung kala. Kakua kama ake akawa amhawa da wadea mati kaka. Kakua kama ake amwati di da mati go. Takatanka ati gakong ukama riks faktura. Ketika emang kalau agi kuwa ayu ya kuwa akwa. Kami sisi agi kuwa uwa ngung kika kuwa jeleng akha suntiti. Katini ngunga amku giga kanger. Unga menga gita wa tika agi totaka ujila kama kwe ukwa. Aji kwa kama kwe gwa. Mahagira sari gwa ngangu mwaka. Tini ngunga wa kika wa kanger mku giga tica ngunga van. Gwa kala gua a chungu ni kan hu kwa agaba u a chuang kula kan ka ka ake agong asana ke ang hundang kula kan uta kita ka ake a kangira ka chi sawa chi khwa khama khwe o atuma chi khwa ge kwa khama khwe o khaga chi sawa chi khwa chi khama khwe khali o fide ka nga wa adum a go a tsana a ku chi ga khoko ri chi tena nga khama khwe ka ngira la ge ka o daba ka khali a ji khwetwa kwa nwa kam khwi a tsana khwi va chang e khu khuela a nga direct giga ku atena a demeti a nno a kula ka tin ngong hona ka ke no aga kangir kam gida sa u kwa ka tiri kwa kham wa a khaba chi ka nwa nga u kwa ri sha nga ku giga wana kangir fer a ga chi ske he a nga wa kangir ke a family khaski din sha ka ka nwi a ke ma gita ku ku ti kangir katini ngonga wa amu kugigachi giga wana. Kwe he, kama a orhanui. A toa ke wuzela kama kuchi kongu ke he, riksi ake nga wa o kama kya o kwa kama gigi ngakwa. Kama wa atang, kama wa amungu, kama wa asana, kama wa agonga ngang, even a dumnum gira sara dumnum kanger tini gita ge ku kanger kama wa dangkawa kama wa dangkawa ma okobe wa he a kakangwi ma akwe kai ina ka kanger msu riksi nga kama kwa chichike he a kututu giga chichike a tutu a kulu kwa a orhan nga nga kang uwa ang nung kiti kausung risi tining ang kwe ang ong namu kugiga kwe wana uwa tinga si kita kwam tiki kika wa kanger wa baya erens taka kwe msu ke pering nga wa watu muku giga usung cima atu sa muku giga uka kwe mga wang watu uyang sa ang hi u cima kwa uta ngore wa chiga hong nung kang galaka apin nga agin mga wadi inaks te manir chige ang kung a vindika ukwa kanger kaga wangu kamu kaya akiti wa kakukumasi kam kwasa ulasing chimusi magmung ang program idang geta sa fita tadura chik gigira sa ko program tina akalu tuam ki wala msinga ang ki ya chong
1: eska

Kaxka FM mona riten siyabang o heta khono niyaga FM de ki tsamete mono tbe xama go taw 24 tag minute jite jao kara go ane dire ina article be ka ponda tsantsone sa kya manda ga ntsedi ntseka wa ke tsamje ka temono manda tsete e SN gaqo he kwa na temono kwa vye ke ya magwata na te ke tsamje ka a ka kwa qo kwa vye ke a anje sin kwa tshe kwa nde ya maqaya qweta sa ete wo tinti do ete nge tsantsone sa kya sa he we kan tsese ka bora ete mono ya msena kwa te nge ungo e kwe wo kris na tem ne tsantsone sa bora I work race net and twin chamji te wordim. Teo Spanish platform ten wa kwa kwa chini yama kwa tia kwa kwa di ne atoni shatu ncha zika ya dikamzi kwa mono cha koro treka kwa na bora atoni a kwa zika wakrisi na tete kibreha nyoka tao Musa ma Spanish ni nata ikaram wakrisi kwa yoka tao kuwa tireta ne tiwa ni soka timi yoka ate ya kwa tao kwa kwa atoni shaki ya inte kia inkara sana kwa tim ne examen ha tsamjika ti garaka gwengo suretswana tswere go be rado so okeke kwa ne te tsena tse examen so go jite outa gwem yini tate tsiya dimqwemke kana ha examen se go ita ngie go no te unga o ka te xoxuse ke te xuru ta tsangwe akwara jika ncicheso e xuxa e go go jite water mano te examen so go tseone sa kete ka tagwe kwa ne tswana nde ncikya o dawe te koka xo go ita o kun kwa ne nci dawe te kun go ita o muwa kwa te nci dawe kwe tsuya kun go qobe te xomku tsa tseone sa xa o nci dawe kwana ehe a tsaha tsamjika a aro korokoro senjitsokwe wotlon teqom kujiki tsatsone khona nqa kya go a aro a go korokoro sen a do sen khom nakweta uko examina ha tsamjika a jicantsone sa kyeje dikye tsamjika miyo qatsa qashe nqa mateno tsa qashe njike twen pende xa e kuchwa kwa kwana jikange u khona timiyo go gwe khom ngusi tsausi ka kihentse tsadze wete ne tsatan tatin ajitu ani shokate unita kete mqwem ke okhete mkite kwe xa e kuchwa go jite mono xa ga tsetse e ya 16 yini tsehete a kate he nge okhete o tsiyene a tsetse ka nge o khoma Hector Peterson te ana kwa ga domie kharahin kiri jinge okhedna akureje ka teng a hitsikene a mqwima vethi ana a tsetse ka te mono kana o domyetse akakwa hite hasakara kwenta tsuna kunwa yetsane tseu tweni ya go tsantsisi ka hisena hi akwana jika nqike njite wote jite uruve ankhona te gwana mkha akara ankhona ate uthunjo ka te tseu akirije te ama hinje nqise ka te tseka classing a wote tseka jao te wote te tshono sa kat ajite muate na omborunga di tsawa ka kwata 20 te xa e kuqhwate jite calendar enqiyo kweta umute akari ka aghini 20 sesen 20 ha ne ticantsone sa kye ntsa u manda ntse angqere kwa ide a te gwe e kweta u kuntsa san ti duete sa hete sa kara kwa ti xhuma tsa qam no koro tsheka masubu tsa pere tsheko kwa ntima tsa qam a tsi gatsi gatsi te akari ka te xhuma tuwa kwa ti ma kerita ma vieka ekite wogo go jitegwe e go eta o kuntswata te o twa he se go eta o 5 ire se ka kheria go eta manga xa e jiki tsuka e go jitim 4 ire se ka bori eta go no obet ndane ga mtla e go se tswa ya go ene a xa e kwete ona na se go eta o kheri no qoqo ta tse go xa e kwete qom kara wogo ba ne ke tsa mtsika toti a gaqwe a xa e kutsi a jite tse one sa thong gaqwe ba nge ate wo ta nte wo ate wo te beno te kunwa de ke gate ke kwa ne te u jama ke tsa mjika twen ane sinja tswi te te te aba se ko ne te hambe ho e ho am te ha tswa yo ga se go ta 5 ire tsa mati tsa mjika te sin khiri a ka e kuj a tenga ka e tsiki wo ta beno a ji ti u ane shoka ti question a ga wo ha ji ne nge a tsuji tikete go ta a swiri ya go a te ha yo no te te go ta xa e kutswa go to tsaka we senrati Reinhard Kulabika punda to ati ka te toeti kyabate toeti amate twen karagantse tsaro go ntio te de go kweta o tse kweta o mo manda tse a makite gwe kweta o kuntswa go reta liani Pretoria

unaretensiaveng ohe tachononiaga FM. Mekka mekka temono teke tuye kama kweta o 5 minute ngie kwan 5 minute eo kwa hadri ire kantisam na tere inart kula beka punda de wate amanda ehe atonde kaita na tem ten kwa kwa kate kanteone sa klasen kai kuji akai kukwata gwen kwa na ete ana kwa hi klasen kame ya wate examen ta kite hen ngie ukwena yini examen nko kom karagara tatim akwana jisikatike ena rado soka ngauta gwe ngie ukwena nde ngikia udawe tikuwa gwe kwa na ngu dawe tikuwa gwe ta umuwa kwa tante ande ukiriji examen kamjike kwe kaya kukwa koreta kwa na ikuta mjika cha aaroka cha koro koro senka tamano cha choho koro koro sene chaki teve aarwe chaki teve do sene chaki teetan tamka ngete mwono sea gwe tao ea kwa ta World Cup Recreation sana bafana mechi kwende haso nyamka borai kain kwa kwa gwe donar da kan South Africa kamse nyege ire takite sika borai Recreation na gwen niti duwete ngu borai te kanteuni satia kuri kia recent kago kwa na 2018 borai su Recreation na mechi kusinde sempiwe tabalala mkuka kwa sika bora tshunya khuyo aneti kuwe ti do atete tsurwa go veta a bora ete muka go gate bafana e wa kwetao u inxe donar da ga ka khate tsamtsika ne sati xka fm ti do ete xka fm sitama te o tsamtse ka mdamsa ka ga nqa ngwa kwete ana gwa e khono khwe da tsete tse ka mdamsa te o sate ja o ka tlosa ka ga xka fm kite ana a bora a ka wokrisi na te uya kweta u yakara magwe na ajikia itamjirado kwa temono nge World Cup utakite kwa ukopisi wakirisa na itamjika. Iti wate kia resen wika nesuwe ngeo ukwete ya mawhatia ngeo ungoesi ki wakiriete hebora ya Black Tigers kwa na Masters Academy kakite Spanish kain kwa kwati ya mkabora ya ni Tigers kwa yen Masters kwa Jiro na hasi ya kweta ukiri natim ano kam kabora Mighty Cosmos no Fire Chiefs ta wokre na tin Cosmos aha ta khono Chiefs kam temono yen ta sioke ta khiri na ti ta khono dri kabora ha platform ten Celtic ta khono platform ten City Boys ne Celtic ach dri sikam City Boys akete urotim ta khono Luz de Santos no platform ten Sun City ta khasa we tsain tsokwa ti firika kwem na aki wina kwe kuwa te Sandos Klafir tuye sika Sunset chunye tim na hono kuri obora hete munu wakiri sena tim he platform ten Brazil kwa na hono Mamelodi China kwa takain kwa kwa tine Brazil kwa 6 yen sika China chunye tim wakiri sikim na aki kaiti bora hete munu Black One no Superstar sita hakwa we takain kwa kuta nengwe bora ete muwa te kaiti he ngo wakresenta ti he usu ongoro sika dri ire ngwe bora wakresenta ti vunstaka dri ire star he ngye kako kwe ati platform tenki venu Black One kako kwe ati no dri ire tamjika avasi ngeki nga ete muwa te veta matuduwete atuwa ngecho ozu nga kate kashi na kwe manga azuke ngecham Spanish saka kwa goreta na platform 10 Spanish jite muwa kankreuni sa tuwe nbora awakiri yati ya mawati ya kantia bora jite muwa te wakiri sine tinchiki goka kuwa kantia wika ngecham bora jite kankreuni sa goka kuwa kuyo kuita ukuwa tini goka kuwe te muwa Cosmos hasue aha kwa na nako itao go karate takono platform ten Celtic haitama ata ahabora go karate takono temo Brazil kwa 6 go karate Luz de Santos 4 go karate takono Spanish tama temo kwa aklamati jike go kabere karate Masters Academy Fire Chief kwa kwa go karate platform 10 City Boy kwa 3 go karate platform 10 Sun City kam go karate Mamelodi China kuiha go karate ni changa ya kainu wika nchayo bora jike kantia di go kakwe karate tidu wate ngukurie kante unisakete wakiri kwe kwa avasi yeti ngukurie eha kwa huwa guveta neti ya kui akuwa gweta ni tidu wate kuspani jitama munga kwa tiwa bakada kwe kwa ada ikara wakiri tatu huyo kets ika kohoro ei kumhum
tshuwa kweta o kada kwekwangye yo neti ya kehe kam jika kwewe ta enu kam ka kweseke ava siya kwa teti ika kweka. Taba aji tete ya kweta umuwa gubora jikamari kwa kakye kam jika toti anka kwe nge ukwete ngwe ne kantwen kuji kwangye ukwete ungwe kama kwen na ite kehe kam jika ere kwa hii angwe kwa kamari kwa kate bora sika namuta kwa na platform ten te bora ikan ohi okarakta unisa ngam te okam ekamsa. Na kihem gwema kamate mate kia wakle bora sika. Na iti duwete bora ikuya veta manu tukuri jikamate jiki netbala eni te giyama gwete kaka kwa gwete kwe kwa gwe. Na wajite kwa kweta umuwa kwa tukuri jikutwe nko jitama tekite kweta u ya kwa kata. Manu aya wata haa bora takite ti duwete e te kia kwa kwe e te haa kwa ke tujitite kweta u. Giawa kwe. Aji ti ute tau jotwe nke jito ti kaya kwa kate tuwa kwe tau kase nko jika kia na kwe tana te khiri ta ti kam jika te si khiri kwe kone ngi dao kwe ti muwe ata nko tamano te jara kwe te koka kunta kone ngi dao we tuya kwe kunta we ngi kase nta kite. Aji ute tau jotwe nke jika.

ona re tenseba o heta khono nya ga FM dipentete ta tsiya matente a ka the best love song ne dire ya xama kwa tawe seba ga minute dzite monete ke se kwa tawe ngiye gwa ha ne manda ga ntsiso o tsantsone se ke ntsa wede qwete ha tshwana do tsaka we senrate Reinhard Kulabeka ponda ne tidwa de tsantsone sa twa kwa tawe te o go se ngiye o khwete Kaisinza xexexe kwakwe xe ukwakwe ncam kwakwe ta ukungota dinsi ke ceune sakete katakwe xa ikuje xa senso anisinza kungote kwana incece anceune sate munu keri came sure kwana ukwinzi ki ya hwati kwana incece xa sene nge ukwena ke ga xa go he ena uni me nge hwani ke camji ke tsaxamo nce etinge hwani huyo nce xhama ti camsa ti xhoma kwe ta ungiye ta dekhwe ke xanceune sa ga kakwe examine ya magwati ya ham akwana dzinge ukwena anisoka timiya go go wa masenti tsa o study roster nce camjika tidwete tsa nqomo gwa a camjika ke ya ga ne tsa o study roster ga manda nce tsunu tsa sana ta a isunwa ga be no manda nce tsa sigare na go a isiki ya gwa hanu miya ke ba tsunu uwe tsa sa te ne nta ga tsa a isiki ngiye te sa be no nta ga cha cha cha nwa tesa ta examen tsamta me go he tsa sana go tsa tsa tsa we ke wa go ta go hano ka se ne ku sa tsa o buka se nde tsa twa ta tena examen ke ke tsamjika te tswa ga ntse nge a tsa nwa kwa kwa ta o muno ga ra ikwe ti ya ntse ji tsa a ise ke te go ti ya ntse ji sa tse no tsamjika te hi ta i go tse bo asantse jitsa xaqama go a gwana mga tsamtse a di gwana mga drink a di gwana mga tsuno vieke tamatete ke ga ditse si ete tsameno u tsa xarate akwana jika nge u khona a timi ya gongo a gone go jiteke hi sentaints ena ke hi senveta akwana jika timi ta di kwati u tsa xarate ta gone tsanya mo go ta o tla senta kwana mitri na te a ka ta ka tsuno tsama yo sa kwesena go a koma a khwe musowo tamano chakoma a khwetamano tsaki tsaguye gawa go bem a tsankwe ngie a tsa tsasen tsuno u a garaite ta go yo a tsa a tsasena teno tsa o qhungusi ke kana gawa go bem kwa na temu ti a go tsitim tsaseni ta ditse ne na qwaqo qwaji ta macuca mjika kya o qwaji a tsa wo tsa qom qwaji tsa wo qone qone go karana qwaqo nqita yini examens akwana tsika tsa megwana mghati ga tsa avase qono timi ya go ntsa ntse sigara na go etao ya ta tsa tsa a isiki sanago ra go qono donor da gang tsa sika tsa sia go etao tsewe go gara go tsufrastele anom a ncince age a tsa tshwata xaxini tshwata xaxini tatimiya dinotsa ecena ncince xaxini satambano tsa u sa xuxwa nje a tsa nqago kwana te mo xaxini tamego he tsa dangwe nqago soma o khwetsa ke tsamjika te mo xaxini nyamata nqaxini ga si uye go thuka rokwe a de tsa ku tshwabe tsa motho xuxwe nqomo tsono 5 minute 10 minute tsono aqwe tsa wogo ra gona tsa khuse nno tsa u xaxini ke isinza kuqwe kwe ta ukunta tshwata xaxini tatimiya de ncince tsa xaxini uetsa save uetsa xaxini bunstag etsa save bunstag etsa xaxini ta khono donor da khantse tsa sino tsa u frustrate tsa sigara ta khono donor da khantse tsa sigara nako ya khono tsa sana xama go ta khono donor da khantse so ntse ka wetsa tsawa ko freida khantse tsa tsa gara go etsa kungtswa sa tsuno freida ga etsa sana go go nwe bie ke so manda ntse so ka tsa sigara go no a etsa kungtswa sa amna bie ke mtsho yom ka ga tsa tara khama go e kweta u kungtswa tsenta meto go ete motsa kungwe kungwe ta masabe ntse a guya gwa go a ntse heti barate go a hambe nta a dingye de nta a dikungwe de a ka no tsa u pendetse a tsa digatse kungkate kwana ete xa senta de kantsa twa n pendeta meto go hem tswe siki ya go khubusi ki ya go khubuwe twa nga no twa n pende yakwe ne te tsutsa mjika mungwe go ke a subuna ga twa n pende ya go tana a ka i go bem en pende cha cha cha xaxini tiki gehe ya ta team ninge ukwe nawo anisoka shure kungwete nawo anisoka tiyo jika ga ena akare mat ena ngo twen pende kangieta akwana jika nge ukwe na ati jaraka tati ncicame
nge ukwena muwa kwe tau gozaoka na kwe tau kasinta. Kwene he temu ina ngosi yako uwe kosin veta, kozara ina kike veta. Kwene he temu mitri na kie kamjika temu sude siki teti kamjika ngata ito are kasin kwe towe kwa ito we. Kozara tamite kwe tika yako ntikiate veto kwenye Nihwe yasa, akwara jika nge dango kwa ji ajauka, za kasinta nge dango kwa ji akwaa, za kuma atiwe kwa chao tunu saa, jikita masi sure soka, mitri kuna temu, antoni saa, nga mhana ojawe, akwara jika chaa nga magwe. Kwa nga magwe tau, asinua hata mano, kwera kwa sinua hata machami mitri tse, beno mitri se, Tiyekwe kuma anave ngehende utamire tani tanu cha kuhunu ngama. Akwana chika cha daranu cha si cha taeku kwa eksamen kujwe temu. Taekuwa kantoni sa huwe subukako. Cha kama dikeji cha swere makun kwena am. Cha muwa dikeji cha swere makun kwena am. Cha kuma a dikeji cha swere makun kwena. Taekuwa huwe subukako. Tuta mjika kuna mi a. Ange jite tamate kamte examine te garate kamjik achuchu jite kamte achuchu jite kuwa kwe tao ngie ta him. Kwa na jika ngie ukwena timi yate atho je, cheka dao siki chahanu, cheka dao he, yatan, yatana te kama kwe, yatana, antauni sa kwe, yatana. Kwa na kurusa nchue kye, ngawe dao siki chahanu, nita kwe kwe tao kiri, subu. Kurusen jika cahan, ngekasen tami tehwe yatan. Akwana jika akwa akwa ngiji, cakamaku akiri nang ngiji, aaro nang ngiji, korokorosi nang ngiji. Kanti aku jika kunga kaya kukasen. Tamano tiu aniso kati garaka go kwe choho, angaba kuji cahan, kam jika dosen, cakie kam jika kumana jaunu changa, dituen pende kangia go nge eksamene, eksamene ti abasya kwa datikleusa, ti mare ta eksamene musa. Uveskende te garate, uveskende.

X ka FM 107 o ha ta khono nyaga FM te ke 3 ka mago ta 22 minute zite ke se go ta ngi khwana AKA te te te tsa ma tum tsana ne te kara paradise ne manda khang tsa ding tsa wa ke tsa mjuga te a ka kwa qem te o tai ko go tsui tsivem tamano te o te mono twa ka ji te o tsanji ke he go tsute mo te o tsa ka o zwike te ka ya ku tswaqo tsi tsan tsone sa twin kwana he te o tsa wa ke tsa mjuga te mo te I ka qo qedzi twin ani sinza tsui ku he te mo te ya ga te ta di te tsetse kwa kwa te tla u kwa kwa te ncamo kwa kwa tlo ko kungtswa nna wa ga te mono nke o khete ncwe ncima akwana tsika ti do te nke o khona ti tsara ka kwe te jao ka hinti o ncimi ncwema a te ka isinza kunta kwana ncimi ncwema te mo te ka isinza akunwa te no te nano tsubuhe gyawa te ta te tlo wete akwana tsika hinti o te ncoma sina kwa kwa ta u nuti te nke o kwa de platform ten kite no te kai ku tsantia dangwa te mo te te kwenye kite kai ku tsada ti akong bisimisi tsua di nyam ka isinza kasen Zawadi giao a te kase na hube kwa na platform ten shoka I kwenye te muno te o sawusi kitim kwa na zi tiwa ni shoka ti jaraka kwa hiti o te kwa kuzite uzite kia uko na kweta o te te kare kweta umu kwa na adati mika te kwa kuzite te kai oko zikite mu tukubu ate woko kwa na zika te muno tukubu tamite kwa te chokube kwa na tukubu akwe kaya kutuwa kube kwa kwa kete kaya ke kwe tsobo ate mono ka e go tswaqo kwa na tsika hiti yo temu ke te ka ina go tao te ka isinza kungwe de ya gate te o tla go tsi te tse o ne sa wota go tsinga da teng ya magwate yini ma ha tshwano ka sen go tsi te twa go tao rado so ani soka tse o ne sa ka e go tshota go ntwa ni soka ti garaka ta gwe te ka e khwete tama hiti yo tswana a te teng goro na go tao te kheru kheru tswana ka sen Como aguenta o cunho, tratando de eu conectar a cago rachure com a conango.

DJ obrigado bakam tete ana khwaite tete tsiya mate ne tsana o yo kara tse o ne sa kye 14 ga bonete tete mo ne se go tao teki e ya go afiri ire se go tao ka ti sane firi ire te ga gwa ta borie a ta gona boris o kaise ke te obet ndani mtlae kwe e tlae ku tshwaqo na a tlae kwe te tlae ku tshwara go ta gona e ya go tsam ji te twa go ta kwe te ana khwa he jamaqo akxaikwe akhurina gotio ate tsewo kwe xaekwa teno qoqo taqiqo tsamela e te mo xa ntsone sha ke ntsam tetwa kwe tao xae kuti ka ha ha ha sha kwe tao 5 ire ka ta di kwa ha ke kisino ke u tsame khiri ya tsone tsam ga ntsete ke e ya gwa tate mono tsewo kriye bafana bafana Mexico sinde world cup taqite niege ire tsam sika wo kriya kwe nenxi kurisho ete mo de te u tsam e kam dam sha ta ma ha ha etse o kreta akwe a ga sata mangxaungxa wa go ga kwana tsika sati tsa o radwe ona na te qomswa ga radwe te tsa xa isi ke dino tsa hanu ke tle ga tsa o cellphone sika na go eta o komgo wo kretse antate te o e ka mdamsa ka ga o sa ro ke hem tswe ga ma South Africa ke ana go eta on team ke te mono xa kwe ara team ya teno te qwite ve tsuna ta maseko etao aba siya gwa ga gana o tseka mdamtsi ka tseke sa ne te o tseka mdamsa qhono khweta qite sa tamate moten jeans ka ti a qusi ke te go swere ma qon khwena ti go etao aba siya te tsan kia ide o tsuru o tsam a nwimsa o ngwemke gana teke yakata na aje ga je ga je go di kwana hiti yo te ga te tsamswa ke aba tatu en go kreje khamate ji te te borina tama ae go tshwangye a crazy ka khwete sate ne te rado so e tsena tse xa e go tshwata dine te crazy ka khwe xa e go tshwata tama hitio rado so e te sate kone rado so e kwe te ke khate te o tsamdam satama swiri gata aji ke tsa o borijit wen borijite xa e go tshwata dzi rado so ani soka.

Mbambara ho ekska FM te tae keke ten kona ti obet ndane kam fire am tae ko se nkame te kaje nge krakwa Radio ekska FM ki no ti tau sanguye ten ti kia ita wate nge kam to kwa te ya kae kwa te ten kwa te kwa te kwa ka ye e nge ti e jiki tau sa kia e programme to kae kwa ko opfuder onwikkelen kwa te SABC kai kona oka tsubukasa khadi manu a taku tsubukasa khadi kwe a keke na ngita e tsubuji kai utwa kai kuji to kai utwa kutunga kwa jikuwe kwa shureshu aninjan deuta ngai kai ku gabagwe te wana na kawa go te u tsuana te kai ten kona tiyo jawe khana ke shubu kara kwe kwe kwe ngaji aji to kai utwa to kuruti programe yamshana kofirie am te ko tin khamni te kwajeng ge ka ta kha te twa ko kai kwa te kha si khiri ko firi am te ko 40 minute kwaji a tsau sha kyae ma ka tsiqi ta ko ti ya go ji a fashion ni programs ke kai ko ji ni e te a tsora ko twa go ji te programs ke kuma go ne a kwere kwa hena Kasin su aninja deuta te tsuka go tio kana tamaga tsika be tio tetama wat e te sikiri be kana o khao o kana o khushu o hinya mai te sikiri be tamaga te ki shubuna tak e ga te no te a mu tsugyam jijano te mu wate mena te a tsewa te te tia kufani kara tsewa te mungo jiki, TF jiki, te tsewusha mungo kona, te mungo koti, te kuma koti, anja hambe kwea anja ho iho a. Am kuma, kwere kwahe, tamakakana anja huwa ahita. So ate kai kuji, te tuwa kote kai kwako, te mungo goma anja te kigwanam kirina ike ekati, nde uta teo ati kwana ati, tuka ako kashin siu aninja kiru kiru na kukwana kashin anja kehem di kehema kashin kehema kashin kham kashin sa ya sa kia hati yo saka kham ya ba hati yo saka kashin so kashin ke hambe anja ko goma tiko me goma nita I koma kashin beta nim khama kashin so temono tia shure jiseko nyoma kwa chaka kwena ushure jite kwe kwena ushure jite tako kwe jika jita makwa kuha tuiha kwe kahe tibe tamaka kwe musobo jikwe jim tarata kumate tuna kre mka kwere kwae tuna kre mka kwere kwae tuna kre kama kwere kwae ta ata akweji so akweji ti kwa ha kasin onja jita maha nana seko nyuma kwae kwe kreye ki kwere kwae na Maashuri hee kashin takono deuta ana atai o kai kwana o mungwa tobena takono ana kashin o kai tamaha tako kashin nako shukurikuri kana o kashin eha nisi ata o kai tamaha takono uwa khana khana shibuoma deu jao mshuwe ana jao so tau sanjeshen te mungu kujitea henshina kutawa chinja shina kutia kama te oka te a arona te amuwa te korona heke eka te na unutu kuma na unhishenri kwa na te anahibe ati kwa te oka te a arona te amuwa te korona heke eka te na unutu kuma na unhishenri kwa na te anahibe ati kwa te kwenye ke na

ganata maqashin a kuwa tswana qashina de kwaga dino yoka ga gana tswiga ikara tswi kwa ikara jao tswi kwa inga ojikiteko so kwa kwa edition beta so ncinci ate mu etsua ne jigwana mchiqerete ga ga go jinde go be qashin tshi kwana ya qashina sheko ana ke qhwaqa magwa qashin tshi sheko qhwaqa magwa xa kwana mukunda tamachi ixere go tsobo maso hetyo den ji a gwerana tan kuna qashin nwa go kunuti a ga hiya tbe go ji ga qamata hambi ga go e go etano nwa tamagano te utla ku etse u sha kunwate kwe khona ke so mkhona ke be no tre ja kwe khona wo gana o tre a shure of shure gana a tlaetwe kaye jakore kwa hena gana buka ditamati ta khono gana tsaye go ntamagati nqi khona she go qashe na khwaya ayosha ta go ana khwahe ndeuta nqi khona gana tsaino koma anshe muwa tibeta maga ndeuta gana tsaye so nqi go jiti ya bano te tseusha muwa go nqi tf go jiti tse tseusha tiya kona ya te muwa go te dstv jiki tsutsamno open view jiki hega ste na tauka shure jikwe kona je so ahoji te mube anja taka hishina kona anja hishina kota a te ana tauka de ti anja jino te tamate anakote abashisha wo bana atu kuba ti tamaka ti ntwamo o tre of o tre tre nja kore kwa he tamate u yana kwa enka eki ti ti au kara kwa he ata cha anakocha tana kwa abashe kucha kusha ge cha anahabeno wara kwe tuwa kwe a tu cha a dao nja dao dao tu cha kum taku anja asuka si te unge kimbali kiti kwe kwena usure haki tesi te matriki kriwa eksamine tesi gara na hitamkana haki te muwe haki tia di mushobo di kwe ati tuna kepro kuna tuna kimburunga wu tuna tsekam so ataha taiku ungaji tama klasi jamaha ataha so hintu te utwana te shika ndewe te au kado kuka tiyo nina tae tiyo uwe te te utwana jao tino ana jawade tama te ki kwenye shubu na kwa te tama koro koro shena gube nde uta nkwena te tewogo nde uta nkwena nukulita kwe te uana na kushi si khana wa si takwe kago so a koro koro shenji tama te ki kwara kinyo kwa te ki shubu na kwa go te angu kwa a nina kashi na kwa da kwa na ka khana ka kan kwen khana ka ka tewu shena go khana wogo khana eye tewu kwa na khana kwa ako khana ki te jao khana ahinyama khana utaye jao je kwa na khana we oru kujawa gube khana utre kipuro tre kama kwere kwa em kwa ma ai o jawa gube kwa na kham eye ai jao kwa ma wogo ngu o shiki jao chwa haka te kutungu chondua mahama hama kumwa kwa tashita jawa te tamka so a ujiti gwana mkaha kwe kwe na mjao mati kwe kwe na mjao onda ujiti ataha so motetwe sit Africa shie kwe te anja kwe ate anja chika kabe chuta kwe miya ko nwe mkoma anja huwa kwa na veta anja ke mkom ki a cheka jishie ku tara khao kwen so yo kaka te anja namuna khao ni cheka he tare ko ngakwa na yaka te mwa ko jao jiki tsu jao jiki dara ko nwe na khao te kriya ta ha khan te sinu wo wo kwe kwe na tama kai te kha nwe jawa anshuku ndew kwa na we kwe kwe na khana tama kwe nu kwe kwe na atashi na kwa he taku wo kwa he tame a jao she no kan kana ko jao so kha kwa na ya te anja kwa na moko ka shule jike yo uwe te te kwa na si jao ai ki si moko kwa ngumbe ai ki ngu ya ta kube of ai ki ti ya ta kube tama kha kuwa ko si kashina kosi kuri kuri ta ataso akwala ka temu akhone tsai kuji a tsauni sha khate u tseka mkete tsai ku temu te kwa ku kwa ngandi ndi kwa ntsoa maga u ya ngandi ndi kwa ntsoa ya u ya te ngandi ka tinti mu wa sha ya anja tsona tsai ko nete u lukashi kiti tsona tsai ko kwe khona a special need ana tsai ko special education ati kona khana o shure je ata special so special khana o nu o je bangaji
xa shen onja oje xa ikhona tamarha sheko xa shena kwa isho special kana kana khoje inyama na kho inkaya kha kwana kana kikiri shomkhona xa itatin kwa xa ibe shomkhona xa itinga oje ki xa ibe shokoma a gube anja oje ki pe wa gube anja oje ki sho kana o ngaji kana inyoma mana kho kana nwa ko shubukara anja oje ki xa shen ta khono ke kama jawa qube of ke kama womburunga fukwe khona ce yanja koma qobena ti khana ushuri jha khana kai ko kha khana ta kha si ana ko shi kuri kuri te mu wa qutsa mu kanne shi waka te khono uya ko khona ni shi ya ki i ti bi ki te mu wa qutsa uni sha kha sho a khona te mu wa ko kha khona of kha kho ji aji kana tama ata kha tsai kuno anje kana quick edge a jao jitama uonse shikurina go te utswana no jao anish jikitana ko toro ka teko ta khono ana aki aten toro ka ko na ma toro ka ma te kana a kuya qobena ana nwe muwa te kha ate fe te muwa de tsamka ta khono te kuye nwe ta koma te a kuwa she of amduho meno ayeka ana te ta koma te ashiqwa te ashushika te ta kuya ta qwa te sign language ta meko a detaya ana detaya tiki ya dobana anti kwa yeka tinta ya kuiko anko tauka ete anka aka hinshi na dekama polisi kwa ya kwa ya kwata na detaya tuitu ya taya detaya ahoji so ata temu jauji aje so ma jau ngaji kwe kwe na jau ngaji kwa na yaka te kunkara guibe te tukara gui na kwe kwe na a te eteka tuk etre kwegu kwekum ay kam kuri kwenye ate kare karamono kwe komanja nyungwa kwa kunyunu tu anjo kwenye kwa tungete kwa kashi na kwa tejaro tena ama tu yaano kwe ikawo atabe nteska tangakara kujise kwa hinshi na kwa ta kwe koma yom kato tkara kwa kukungwa kwa kashi na kwa makokuli na kwa shikuse na kwa ya hamta majao tota majao yom kato jaro kwa eka mski ta ata ikwenje a mina te ate a taka ten te uka kwe tse uni saka a anja te ta ya kunwa ten hitu te kriye gangu platform ten ki ti mbunga toe mua tae ku ti na kha kwe tse an tse uni saka cheka tenge a mua a te te a kwe te anjaji a te tuna ya te taka suna akwenu khabana te kwa kama go be ngali matinga ita mahano ti a koma hebe shunde we ti tswego tsaka mi na mahabana ga de kwana tsa tsaka de de uta tsa anna khwata ya a go ya tsaka de gamata ti u am koma koma a kwana suna nta ga kwego suna nta ga nna go anja khama a tsa kanya to khama a tsa tsweto kham di khuwa akiria a tsa guyete shubukarama atave cha khao sha kyar sho khao kwe qashene tsu sha kiri khwenu kwe khona mutu qashin tati no kwe ji akwa kwa kwa kha atakati qashin ditama kha no tremboro nga wo kwa kana o qashin o nga ditti no kana o kai ku ditama kha ti nge tre kwa re khwa ti u manu e chaka kara jawa te khwe kuma ano kai kana am koma ataka kuma a kara kha tsuna kweji a wu kungoji a ninja ta khono tsunu ngi gara na kai kui ka kai be ta maha kai ama tsunu te ukara a khoshi u ijika prende ta minko prende a prende ka kai ngita ihwe ne ngita ihwe ngita jawako ngita ta ata kai te khashi a am koma a khoyashi ana khono uwe te jawa shi tanako jawa ana khwata khuji a deuta kai tak es kwana shika ta khuno hamke shubuna kho khushu ukoma anako jaro kai khona kinga kwana ka demo es ki tsone shaka computer ka jao kho jiti yana khate so kwe khona khala tama kasi nako anako ra tsamka shubukara khana tama jawago kiri kara jawago be te korobe te utwana shi dewa go shi khun kara jawago shi tsuna kwashi go tsuna shinta hiya go a a ti khana kai ta ti kwa kha shi ka shi nang go na ko khana o rege gwa na mga ti khwe khwe khwe khwe so ana ndi ya te mkomo mboro ga ge te korwa te te utwana shi ndi ya go tano
anangciyete mkoma ashihoshe nducheha ngandinciyeta kweta moleta mancita yenta amkoma na kwarahwagwa ashure mboronga kago takujereka uwagwe so ajitiji ngaka hetu te ahoroho korokoroshene takutebucwana te qheruqheru na u special education nga ujuka tiutebucwana Classian special need education to the one classian and gauge gitanoko dago. Seusha e manuma, seusha quashin manuma, yavanote, queve quete, gehua anha hanatuno, seusha classian honotahon, tenge, gandim hama, gandi haeno tiqua quaratia, gehua homa coma atem, the anta so seusha classine, de moco de clear gangu. Dit ereti qhaqa mogoti te qhaqa ra kwiti ti qashina hambe tiki qhaqo go hambe ti tsona ki qhaqo go hambe tiki qhaqo go tsuna ata ko ya tsona a ko e di check ave noit noit noit check ave qashina tseusa check a gona chimgwe te qashina shubena ko ebe te qhaqo e na te tseutsu qashina ta go te dukuto qashina ga bana ga hito te shomgo kwa tsinga te shubete Manote ukwe kainja kuma gobe. Ate dukutu ateno. Te tse uke wako te ngama ko te kaka kwa li kase na manote chaka kara hiya de te yomkwe che mdao ke ha. Hiya konta si ibe kwa kana kase no tiya na o kase nita yoka kate kase na kha. Hambe teki eiko ma kase nke mi tebe anja ndiuta I kase na cha kase na teno. Cheka kase na cha kase na teno. Kase nke he kase nkuri kwe ki ya te platform ten ki ngu ni kwa nje ukwana kase nita no. Kana kase na ako jeteko kwa ti haji haji aji haji mkaima cha si kuri kago haji mkaima manu mchama si cheka cha si anako hemu kama anake nandi kwa tino kama anakota nandi kwa tino kama anakota temua kwa ata ikwana takuru teka wana mea kwa ambe ama hamtuima kekwa ata ngako aha hoji kekwa yate ngu mkoma kase nako kekwa yate ngu mkoma te wakono to siya kube ako jike takono cha siya kube cha anabachi cha tano amkoma cha ata kuyencha ngambe amtuima ngako amtuima kekwa ata Nima ana kwa ya kwa ya kwa ya di, nye ana kwa ya kwa ya kwa ya di. Nima ana kwa ya kwa ya siya kwa ta tete ya di hinsa. Nye ana kwa ya kwa ya siya kwa ta kwa ya di hinsa. So nde uta ke he kwe ya di, tenge uko di tuo, te kasin, siri ya ke kamte muwe, anja siri ya kwa ya di, nunga nuti hii. So kam kate uwa kwa stipend zi 2.5, kwa 3.5, ako jika kun ti siri si ukwaneka kun. Cha huwe si aki asha, aki cha angu kwe, tse usha kiri kwe, uwe tse cha ukwenye eke inje kwe kwe, cha akunka kwe, cha ukwenye e chinja agu kwe, uwe tse nga he, cha si o kwe siti, ako si ukaha, ta kono, ashere kaya aki hina, ako si kama si kurino, tokwano, Ata mako kabanaka. Acha kase nata kwe. Gya mako e kabanaka. Uru na kwe. Aibe ndewe kase nita. So ata te hibe nge ukwete. Te moto an. Ke hekwe te kase nate. Te ngama. So na te shwere man. Kani kwa te yama kwa te kase nate. Kya ya kwe. Kya ya kwe. Aki nga ti. Ti akwe anakon. Ti ngande kwe hiya go. Aku iji. Kwe usha cheka kuji. Kaji te kumsa kya ate. Nge ukoma ata kuye te ma. Ei he mua te ke kui he mua te ke kui shuka na ta I kara kama si kui ngo akasin shuka kui ti na vya ke kwa te kia wana ko na mua go a o je hu na mu je a ji te a ka ji te a tau sa chi kare ko te a hambe ka te ji te ke inja kumbe ta hu sere wu hu ko na mu go kashi uka ku je ngandi ngandi cham chaki ako kwa hinto te gyama ko nkama na vekete ntatsike yego ta ka ko namo a a mu ndeuta te hinya gorita ashiri ka ndeuta te koyengo ndewe te heka go khabana akashene ashiri ya kite wo te ndeuta te kwa ko te ndewe heka go ta te kuye tsubuka go kwa na te kuye kaija kunta te te kuye tsikabe Aji kai kuji, tete tae kai kwa ta Radio X ka FM ki, tete tae kui kwa ta kwa tenta mahano, tete tae kuya tae, te nga kwa te, hintio te nga kwa ko, te kom kwa ko, te chaka kara hintio te mu, nde uta I kara te platform tene, tsubuwa go, tsubuwa te wakati, ate tsuwa ko, te hiya te,
ngiye ukona kyai tengaj kina ngiye ukona tsuina be tamahata ko tamakama ta kama kho hiek eti a kom en kom lir kom dun tiwo uotse kha de kwe hasha hasha tsuna tsusha de koma qanja biki biki makmir kung kung tanga de tsaqa de kha he anja shi tsu ka qwe nga ka kyati anja tsu kho kha ngo wono nganuga ahi anja ahi tatikwa Kwanika eyo exka efeme dieta ecece din kota ti obetindane ni khojiko ka qala ta tocwa dieta ya 200 teu programme opvoeder ontwikkeling qate SRBC kai kona okatsubukasa khadi manu a ta tsubukasa khadi kuya cece na ncida qecu nje qaye kutswati qade yana ditswa darana qaye ye e tsama ditseji ki ga tswi ga tsamska ra ga tswi ga ngash wa ga khadi eye damaka mburu damaka na dobe damaka ti ya go je ga de go te tsasena go a ga cece de kwa ga te o program je a

0: Kaxka FM 107 o he ta khono nyege FM tsama tsheka te monete ke fire qama go takwa pepen pier ta khomonete jite ja o kara gwa no 20 15 ga monete kwa jite ke e ya gwa ha se ya kwa 5 ire ka tsane hitio teng ruti obet ndane an o yo kara tsone se ke eng tsam jite nde twa ha tende dzamanani ke tsam jika boriso ka ise ke manda tse biyeke te ya maqai chwati chamchika amkai kwe kaya kuchwai kaya kwe chani chawune shakie chamchete kie manda chesika avasya maa kwe tau cha wako na eti reina artikula biyeka punda to uchaka wesen rakus na kwe tau ya akwanu chwaka chamchete woko ete oma sate dao oe chausa na kwe tau temusa koko takiko kaya kwe makite kun chwa goreta Ndeo kutlai kukujite wote tamahiti wote uruti kamkagum kamkagum ya wata donari daka niyeke ire bafana bafana Mexico takite ngusi ndee kakusa. Na ngu ya temu wate kankawuni satu inbora ya tegla wata te kai kukwasa kwa na ya temu tuenda kutin khasa kakwa hii na sempiwe sabalala mgoka iti duwete te kankawuni sa ukarai achohom te kai kukara kwe tau te mkhunguji tiji te kheekwa kwe tau tuen anijitwije akurie kwenye muwa ina akia njiti duwete kukara kwe tau kutu wakirita kwenye diki yaka te nge kurisu ya temu ati huwa dukwana ate haha te ukam damsa ka te udamsa ngisa te kaka kwe sa temu ati kutu wakirita kwenye ama kwe tau te kuwa kwe tsamchika. Akwana etiwa ni soka tijaraka ati tuwa rado sindi rado eki e tsamchika temu atuwe nji aka wakiri sana tije gwenu ya katagwe. Te waha platform tenke akwana jika sati kuwa kuwa tamaha ngweno rado kwa kundi tamaha uko msikiteha hano ha o cellphones nwa tamano ha kaya kukwa ngetuwe nji kuwa kuwa kitamaha kano ha aje kaya kukwa tatim Aji kia njiti duwe te ki kia njiti se kwe tao. Eya wakata te kaya kukwata nga wakangia ukwe te nguwe. Akwa na jika te sporte nga mkwana te kantu nisangie sindi kama kaya kukwa gwen. Ti wani soka ti ya wanata ti duwe te te kanki heka mjika kama kama in oku kaya kujiti ya kata ti ya wanata. Sere takeito kwe kwa na sere kwa di kaya kwe te kan au aratimika kwa na sere kwa kwa kwe suye nukunu cha. Tuareta angahe kwara go tsa tshorena kwara go a sere go tikae kube kwende di swera mave sere tsuno na tati jao ka qoreta tate ka moqeta mano te munxe tse kwinse ke timiya go no sere akwe a tswa go bem sere kae go tsa ntseoni sa tseka kwana sere kae go ke kwe xa sina go tsa ntia go sere ana ta jao ka sere ana ta tlewita kwana sere go ete muto kai kutati te tsan a aroto sire kai kweti a ve sire go ne kai kwa de tsakom a ti di ti te o sakyati ve ndi u kwena sire go tsuye to kuye to sire to tsan ncam tsuka ncam shiki kunwa qobeta ma sire go tsa kuye te tsam jika tsa tia go je tlase na go te mo kwinsiki te a aroqwe sire go ti kwine ndi nga ndi tie tsunu sire a kwe a gone a arojite ki te kon tsan tsauni sa tsaka ve a arogwe Muto sere kwa teka ya kudati cha jaoka kokoji, cha tunu kewa koko, cha swe, rahono tunu kwena miwa, wabangandi ngita cha jaoka, nge ngae cha sako ngae, ngita jaoka nyama kwe tau. Kwa na etemu sere kwa tkan, onyo karakta unisa cheka, te akucha nyama kwe jawate tamzika sere di kewu. Kwa na eteki ya tamzika temu kwa kwe, o tingandi jawe sikang kwe tamzika ti yama kwe tau sere akewa kwe, ti kewu kia wakwe tamzika ti sere akewa kwe ne, tiki ya tamzika miye kwe makuri, chakia wakwe tunu chakia ate kwa. Kwa na tika temu kunja ukwa tama chakia ate nun, aja ukwa siki nyama kwe tau kewu, sere kewu kwe temu teki ya tamzika kwe kwa tunu anja, de isende kuya anja kihengwe cha teye kwe tau kewu tabanga aki. Na ata ii huwe cha kuwa ya mkwe ngeko nge kwe temu. Cha tunu 50 grandi ya mge kurisiki cha jara cha 50 grandi kwe cha ubanga siki kwa karakono teye kwe tau kuu. A 50 grandi temu kwa kwe ngomo kukuriswa kuri osiki cha sinu. Saiso nerte cha ngomo kwa saiso nerte cha gwenu cha ngyaoko. Tukuriswe cha tu 50 grandi kwe uroko one trandi kisi yako. One trandi cha yama kwe tau kwe. A one trandi kurisi ki deisen tuwa unerte cha kikago. A deisen tuwa unerte kwe cha gwenu cha kewa ho. tsukuriswe tsa tsone 250 rand tse o re go ne 1350 ke siya gwa tsaqewete a tsaqewete go tsa abe o tse dietaya na tsaya tenxe emgungqoro mo ka dietaya tsuwate tsa mkurengie go dri kurengie go a gana qwetsa sinqinyo kweta o muno tsa a aroka tsa qwasen na o ga a sire tswa enxiti ya kweta o kya o gwa e gehe ya iye nqeke ma nqe tsubwa nqeke ma temu Seres o klaus o tseka anetse. Akwana tseka temu nin kwante tseka tina te sere kaiku an eka kwane sere kwa temu tenko o a aro na te un anak aizi kinyama kwe tau kaiku kwane kie kam tseka te a aro akwande sere kwa kaiku ibe tsuma no tsuma tsao no tsao sere mburungai tsak ea hacha teno te kaiku akwabe kwana tseka temu te kteuni sa korota kit an kteuni sa dziri sena kwa hi tsa jawate ni nta tsa o dzao kreetsa munhu sere kwa korota kwa di tswi korota ntang eye kwa e tsa di kya vantsene tsa di ga jita mangeshen kwa yo kriye go godi e are ta na aje te kwa kwa qobe kwa na aje sere go akona tsika te mote o tse ka mjoka ta mate kwa e ku sere go di kwa e kwa tsantsone sa tseka to koma a kuka kwana te mote dara go tsutsa mjika na maybe a Botswana tsa darasa tsono December no tsa tsai go tsun khona nden tokwe u sire tswea to yama go ta o tle u yane ya reno to ncita ntwe ke ga ha December a sire to gwini to dara to tsu go tama hinsa kae se ke tsuno tsa gqusa e ska se tsa gqusa ng o tle tsa gqusa gya kai ku tle u ta kwe tsa se korota sa ba ke ya kwe tsa tle u tsa tsuno se go muwa go paro e ema a tikya teng mbya matie kanu subu subu tsa kloeno nta kwesena ga khweng o go kwa e o mo go kwa e ga ta ko mqan qhausi kho mo gama tsa se kare gone tsa tlou a sire tsa tlou ana no tsa se go ta o tlong ho tu so eti koma a go ngu so eti koma a go wana e ncetse ga ti mio go ngu wa tsan tsone sa ndiro ngu hambe kho e kwana na go ta o tlong ka di kwana a kunwa kunwa tama kwe a nguwe cha kungusa kia ati ni cha banga ya kiwa mago cha banga ya kicha sikeno banga ya cha kawa hutu tamatemu hutu wa cha kungusa na hutu wa antaone sandiro na hutu wa hambe kwe kwana na kwe tau tunu tuwe unarida isende dia cha uzao sirika nita cha cha cha kungu dia akwana jika aji weti koma aji cha mutu kurota tati tama cha avasi kha cha kurota sana uti kwana na ukuwa kwe makoe einu ti unwa goreta kwana hutu so anete mutsa korota gwa ne tsanguye a go edi go swetsa tsungwa go etsa hutu e jauka go tsa tlo go eta hutu e go ne hutu e tsantseone sa te o pokotwe tsungwa qogwe a kwana jike te mu e tsantseone sa tseka te tsai ku nde u go di tseka go di tedi kwense ke sere te jauka o tla tedi ne nta sere te jauka nta sere a te tlo ureta no kwana tsiye tena tseka mjoka tse mu go di a sere di jao ka ke a tlase na kwe tau chi. Aji di un e tau jo i ke ti di Reinhard Kulabi ka punda.
1: Kei.
2: Geusia.
1: Ex ka FMK.

Sharks ka FM mona retensiwe ko he ta khono niege FM tsama tsa ka temone teke fire tsama go tao 75 tag minute jingi e gwane 3 ga minute e ya go ateke 5 ire ka tisa 5 ire teke go damborie ka o se ke boriko 6 ire kwe damborie ta khono o ntse tla e kujinya makgone radio sine 12 ire sika khiri ya klon di Reinhard Kulabe ka punda manda tse tsantsone sa tshaise na ke enkwe ara ya haya teke khiri ya ngene di khagwe ncam kuji tokxe u karatsi tsan o nyo karatsi one sa twen na kaise ke toti ngwati vetwa radwe o khiri o ke toke kharata ke ga tekwe tiwa ne soka timi yagwe xa u sina e yago te tla ikutana.

0: Wala wa 5 minit, 2 minita, kang supa hung, ka wa sezi, kang hamda ke mkoke gria, travesi ke kaitam ka unke borikung hung, echa ege si kamang nabi ke yi, ate chi wulim chik ke kamang nabi ke wicha, trasal ka tembo ina wa ke min, afres to mangombo, eko ka lu, koko bitam, wala ngle ngle ke kaya wa 5 feet, de angam, kanem di samkong hami he wa borikung ya wi, ke kuto, ito do sila, ate ke koko bim.
1: Some exco FMO 5:58 in ki si karapa no te ya ho jao si boriku si khiri wiki uima boriku onta te se te ya ya khiri ngwe boriji on te te ta komati je cham ti ya ti tresel katemo ta kono fresh to mangumuta no boriku si boriji u di shawda te ti ka u kwita ma te te ko ta ko te ke ke gwe Boriye te tahwanin ki saisiri kwek, onwa kwa saisiri kam tinu te saisiri boriye te komo gwem.

ngidingqondisa mtefitenwa inkoma kewelasin kitshwangqa ndingumjegiya mtikatiluta nqenqa wa Let's Learn Care program egita sigamaqhadesakolitigbanuma mtegita chuqhamnqa Let's Learn Care program adugi kwemtegiya qhabinqa Let's Learn Care program egiyasakosi kangiyaqhiliqhamkwe mta program ke yitshwangqa ndingumjegiya sinkika program giyawa bilungisaqeni ndingumjegiya nqwa yaqnga kang ya wa Studi Venke, yeh wa chale paninga wa agin kringa nga wa dawa o yeh gi ya kwasa dawa dawa ki ya gongganta vilungusa gi ya gongganta lungusa ki examen yeh ka chwang woko yemte gi nkwa ya kringa wa nimte gi asan ki praktisi gi nge yeh gi ya kwasa dawa yi dawa gi ya lungusa ngana kwa tiki yeh gi ya wa dawa a fokusi ka kan yawa rutina kwa ge ikaga ngwa da sanke hetina oya ya moni ega kia e da kan yawa khasonde khabontes oku ega ge he awa tamta gea sanke kankala angana kwa ke yawa da opani ngwa kikanga ngwa e kika yawa self retrawa ama e kankala take on half a routine oko ga gehe awa take tene tike ya wa apulinga muda kada wa ke tanga ya ku onenu ke la tanga take gita wa gani kuna ke wa khason dikika take ka ya wa o ti kwa ge apulinga ko stela da wa ke khuya for build oko e katini gehe awa tamta gehe ya sing ke kula tini gya ga kisi ke hin apalingawa gya hin ngahi apalingawa gya hin ngahi kwa kagika ngahi

33 minute kangidinqodi qinqinqwa sizike konke radio xkf omtetanke kankawha firin diar 33 minute genqwa qinqinqwa sizike kon imtetini kamba ominiti ki season 20 imta tine genqwa qinqwa let's learn ke ya program atuke kwemte ke ya qinqwa ta kwemte tusha ke wana ke qisi wa qinqwa nqwa kangia wa kalokele ngam tetina gitan akwede sa tine gite imam ta gita chukam ngam ta program keep gang sini keep koma siki wala sin dam ti ge isin kum ti tang ge wa hiya kanga wa praktisi yang ge ya wa huya venka ke dewe wa kum ti ge wa ya kanga tagang ge ya wa ke ya khasundi ga angana kwa kawa ke he dewe ge he ye monia hangula ke wa khasundi nga wa ye ini ge ke he wa ko mangbin kuna kika gapan nga ka kwa ka ke da gya kya kanga ngo kanga da gung e da atama ya goindra nga wa gong ke ola wa ko ega ge he awa wa ko em tetang ke kwa kam te ge san ke kanga la wa khason de kika to ko mangnga da gya tya skola ka tui mtin kula kola ma ka tong ke ka he agya bongo nga wa ti tama ti jalame khaling wa nango sela ang no bitu bitu wa da gita ta ti da a ti o ko ke tin ge ya wa mte ge ya tunga tam te ge sen ke ka wa stela khuya for belti ang na kwa de ga ge ka long sa der ke ha o do pau ta ta do ga ta ta panin wa our role model ki da wa ti ke he atu ngin de wege hin o o yige hin kam panin wa kan haya yi our role model wani dawa do bawa ta asan o ko ga tin ge ya wa nta ge han ke kan kan tin ko da ka o to wa no de ka ke vilong sam wani a to ka ya ke for bel de wa ya tala hun ka ge ka san ka kam a ko ti ga ko ge e kwa kwa ukum te gya wadam te gyan ke katine tige ge ga khali dwi ke yi khawa gani ngana kwa ke ya khawa kwa kwa katine tige ge he ya khali tam te gyan ke kuna tine katine tige ge awa aida hang ye he ge ngana kwa ka tige dawa ge ya ngabatu kwa kwa sa tige he ya matu hun to di kama wa gani kuna mga tu ge diga ma wa ya don si ya ma ni o don kwa wa kangala kwe kati ni gi ya kali uwe mte ki kwa igi ya kango kia mta program ki gangse ni ki ikoma si ki wala se ta mta program kwa ni ki ngita kestra mta ki wala kang mta ki igi ya sika ma kwe ta mta ki ya hong ki kawati ki gi ya kwa sa kama kwa dibi ki ka gi ya uwa dawa ki ya role model kanda wala wisi kustela kada waki ya huya furi bialti a kwa nanti kwa nui ta a nga e wako yi katini gi e awa takan ya uwa huya self bial ki mo kalisi ka wana mta gi hanga venka la a nga na kwa ki mta gi ki kanga apri nga awa on furi varda la ki kaw ki a dawa okama dewe penunga wa a wa on for vardelek to dia tega tene a tike ya wa atu ku ehe wa faila khasi nga wa dewe nge gea o faila khasi nga wa dawa nge gea nguwa tega tene a wa ku ama ama tike itawa gea nga te dawa gea nga wa kuya ama wa kwe katini ge ya uwa taga wa on vakal farda khiyeta una kwa tike a ge ya o tike a ge ya a klikanga kwa nga wa hii tike a ge ngwa kwa so kwa nga wa dawa wa kwe katini ge ya kali taga tini ge ta a uwa kwe ka positiva ed klik wa kwe hii ka ge ya uwa tike ka ge ya kwa so kwa dawa kikang ya uwa komentar gani ini kika wa kritik kyang hong seng ya dir ke ya wa positif yang wa positif ke ya
moni e wakangkalam kweka gehe dene a omteke yinkwa ya kwenye mta program ateo ke kwa mta ge a kwenye mta program ke yi kwenye ni ke yi koma si ke wala si ke mta ge a sin kwa gan haka wa nekhin dier tek mani te ge yinkwa kwenye wa sisi ke konke radio kefem te kwa mta tuja ke wana kwenye ge a wakalo kele mta tina gita ngwa kwa ta gita sa kule tik dani ma yi gita a ukram ke mta kwenye wa ta ngwa mta fita gito

pour pelo ya pompa wam ta fi dem ti gengo sa pelo ya pompa ta ma zikam ta kan ge mani ta ke yi ngame o yi akha yim ta tangi ya qong ngam ta program yang ge ya wallet len ge ya qawi ngawa e trafi ka ngawa program no yi ge ta qol qol tum ta ke si wir gani kona ta gita si ka maqai tam tam ja program ge chom ta qoi to ge kango ga qisi tam ta teng ge ta ngawa ta ge qanga ka ya o kangi ya wa khuye venkai he apan ngwa ge ya wadam te ki venkai ya wa khuye ser bial ta ngwa kwik o kwem te te gen hoy ke kang ngwa mta program ki gang se ni ki yi koma si ke ola sen dam te ki ang ki ka chang ki khali khama kwe ya de gen kuna ona kwa khuye venkai mta ki kang a gi ta wa practice he apan ngwa a gi he a kwa sa dawam ang mga kwa kahit daba fogesi ka kang ya oaya rutina ganim ini kaya self build iki khasun de khavontes dam cha gya sen ke khasun de khavontes ang mga kwa gani kuna ke he panin ngawa daba ko mwa ke waka ka kang ke he daba a gwendra ngawa gwen kai nga dewe kawa to wa kachizikala panin ngawa daba ke hong jilila ngawa damazika wa ke he a okam fruta gani gyao okam khurunte gani kangkalam wakwe ka gyawa ngkai kama ngawa ke du wakwe katini gyawa wamte gyen kwa ke kunga tamte gyaya sen ke ka ya wa tanga gani kuna wachike he gyaya kwa sa dawa ke ka ya wa tanga kongka kakala ngay takatini achike he gyaya tanga ke ka chongantini ya gyaya wa tisa tisa kaya kwa gehi kwa sang lain tiga tina tiga gawa tali gana kunam ini ke kula kya ngong kulam tiga fardak yeda maku gika on vokal wakang kala kwa kwa gehi tani awam chitain ge ngkwa kanga ngaba mcha program ige sa wu kwa kwa gea kali tam cha gea hong ke kula tini gea ke krisi kanga gehi tani awa kehi paling ngawa agantang ngwe ngawa e kateng hui geng sa o ateng hui hi amo lewa wani chi geng ka krisi agita a wa kawa gani deweki kawa wani dawa kawa gani ka kota ka tia ka che ya ma ya tonsia ka duli tika katama kawa ka duli da ka dawa ka tonsia ka duli wani kawa chi gehe tina kali kawa gani kunam tam cha geng ki katene gita wa una kwa spesifika ay dahangan nga na kwa chike hige ya wa go gani ini ke gani kunam ini ke tonga si khadrach wa kwe kankala kati ni gehe a wa kwa age kwa tum he uka krisi kang he a wa dibe gani mtima pali nga wa a kwa sa nga wa dawa ke khuya venka nga ge hong kwa sa wa mta program ke chong kwa mta tani ge nga ke kango kula sen ke chong tem cha gyang ke mani ta ke do gang ai khang kham bam cha gyang khaw ngaw let len ke program khang ngaw program ngeng ge e gang ko ko le tem cha si every gan ko na ngaw la sang ke cham cha khang ngaw dat ngaw di de general ke afi ta wa nu ko tola ke cho.

0: ke a o kara kwae of ke a o kara kwae ve tamagano ke ha kwile di tlamo de kwa ga go di kwa go tenge mme ke bo tsene go tsena go platform le ke tetwe platform de ke o khona tino bora spanish tin ga no bora de ie kwe tamagano nta ga wo kri tlo nta ga doro wo kri ie tamagano kuna a o jwa ga ka maka kwa tino go nge o khwende penye gana ke ntse go se botsa ke a tlo di tin ga no kise na te NYS nganango nge o khona tra yang tsamse ke tla go tiga na sport go go platform tin se o e wa ga ene go kri go tes and platform tin ke no platform ke ti bora a o ji a ye go e go e go tam kwana ya ngi mgo ya mwa ta ha martima na mo go khwede kwana no ganta ma kwa mate ta go ka ye mate ga go platform tin ke ti nge o khona tam ne ti o ga ndi kwe kwana na mo ta ti kwana ke tshe go e mo sho bo sha tsama sha ti go no khweta na mo sho bo sha o ka tsha sho ye go kung he am ne ngo ke nde kuri kwe jan mary platform tin wa tsamo rona sa sia wo kha no eh ke ga dango ya wuti no ana si anta tla kwa tena go jawo tla yeko ya ti platform ten ka go platform ke ti bora spanish ya gana ja ko khwe kwa tinya tse ha tsam ka ta bora sport ya te khoro ko ndo te kom generalist a swere mat eh tsho kre te kong ka ya
1: mamba mamba ti tsene jan mari chwenda te organisation si tsene the same vision foundation no tournament si tse he khamati mwa di verhadren NYDA kwena se ta manda ga tseke aki ana me karate ke he khana te se ta zaro ka isa ka ta khana o national youth service program a program si o tsa ke go nke o kwena 15 year to 7 year ta ga yare kwena kha go tsa o ya nngo a tsa o he ana ga mies ka botsi ke kwa go tsa o ntemo nga go te tsama ti ana te tsara ti te tsama go sa hi mo mark o ke ke mo karate no ena tonda mati mense rekte da e tati a tsese ke te tsaka no thank you kwena a tsait a no ana sport e han hinya ko sport mso e ale ko wekiri ntemo ka tino ni sport he ngo te tournament si kanu te ina a tlwano ina a winner go spanish a tomgotsi tata so NYDA kwena me karate ke gana tsawe gana tsalo kae tswaqo ye ge ye ga da tsite no gana bo tsa ke tinke a tsa 15 yare to 15 data yare no tsa ye ge no a tsa tsi gana de ta te tsalo kae go tsi a o tsa ke tinke o kwena de ta te tsalo kae go konka go
0: Jean Mary a ke kae ka le nwate ga se ntako o wa swete ga nde kuri kuri tsama ka dango ya woko gana ntse ke kungwe tve ga bora tswija tama ga nwa nde kuri kuri tsama ga na kare mate ga na na muwa mate ga a dzi teko ke ri ana kona se ka tsese ke a dzi ga na kupa ke tswa je ga go ga tsonde kuri kona se ka tsose ka kwetsi a tinu kwa tsama ga a kwe kona ga tsho ha qam ga ta ne go shutse o tse he te se ne gwe nwa tse tse i te a ga spana tsai go inu a ke khwara khwara kwinu si we o the fieldi we o go nge ta go a firiji yena twenda ka tse ncinqe Martin Siki ga di o tse o ntse ikwe se ke yogwe a ka di tse o ikwe kuro se ke go nu se ga bana ga a ka se kwa go wina he no kwa ka se khere go eta madalia no kopita di tsamsa ka se wina na go tsara go e ye go he
1: ntemo ka ti men sa rekte ka ga kwa na se ka tu ka zi ti te ke te go di nu ke o zawite ha men sa ke hi te tswa so u khwe na koro e go na a go a tse tsa tswa go ne go di tamagano kha o sen ka mo so bo go zi a pa ke tswe ehe ehe ke ntla go a tse ta go nu a sport event ye sport tournament ye ehe tso a tse si ke hi sna go go so ke an ke an ka o te tsa go tlhola tino platform den ke tsa spanish yo ka ga ke a te a tswa ka e home ke ka ra TV ta mgano tlo wa ti gana tse o seng nna sport ya no gana tse o sa dzaro kare go gana sport go je gana talent tse a anja tse o sa ka re tan teta matemo a tino a anja tama ina nde da te tsa go go tsa mzika te khom kara a anja te tlo go no ina go ke ntsesi ka tama ya nyam o tama ke ntsesi ka tama te a tsogone tse a mo go dzika tama mo go ya mo go tlhano te sport ge se he nte sport he ngokhwa ga bana nyama ko platform den siki no tende a tsedza ro tla ya go a tsesi in event is here no saturday ga te plan ya te a knock out no a saturday ga saturday ga ke is na the bora siki kwa go firi a spanes a tse ke ya go no tswi ha se wina go no a praise is demo karatin a tswi ga wina go ke a wina spanes he a tesi ana te kwa ka ana do ka no a wina spanes ke te kha te te tsale te so ke re ke ti he ta go no a spanes ke ya te dzi bora e wot ono medali e dzi trophy he ta a dzi praise dzi tsenje no an kara he e ya te te kha ntan kara tso Kamno ite yo te siya khaon te kare khaon te mono te khaniti no ate he ina tundak marti yano te tamakano huwe hi nako te kam te kwe kwane he chun khuna mua ate nako te tutam zika te matita kandangi
0: no ata te kwa mua te amanda ako hana na huwe tala kwa ya kwartana suare kwa hano mtu te kwa mbe spane ziki na ta spane jita ma abasi kwa tingi hare ta kanango iye te bora ya kwa spane jini kama jitam siki kutia shinti tona mende su o siki
2: iti trosi jala mea sika ta mjwasin da navike ang bola ge kama nga amra ya yeche au dir dom 15.5 indi harta ta mage gachi jala ga hange ju stik thonu ya chi cha du khasa ju ju hung ju kwa mani kwa ta ju a rekhe ge mukuk tua ye na khas pan ga ju jong jong hung wa ta ma sa ta sen ju jong sta ta ga kulang thola ka ju ga ga unang ge kulang thola ju mukala ju no kha ko ko ngawe te ge ke sing ya ma thuta ju ai mukula ka ma sing a follow pa tve ya rang sporti ka ma sporti ya khames kap tso si si kwa kula ta ya rang tve sin tve tve na ma sing da ka ma jai ke kan yo sporti kwa ya altbe khamis cup ya yo kama tu support ama thwa ja kama ko ke achi ye cha khwe span usisi da so me katu tang ga yo cho khwe black one al mu da black one black one ga ya la star ke six star sa black star sa black one bola sang ta kon ho star sa black one kun da kan da span geng ge ka achi ta ke spichi ji khis ban ga ki tu ama cha khista ama cha ya ya black one dia ama cha ya ya sta chi chi ya ya ta kho kho ma ga kam ya
3: bamba bamba bamba ti anderson de ya sta captain da sta nje ya ma ko sta span ni mu ti ke ka ni che kwen na no tournament ni na ga ti chesa na ti tare ti na Questa è una situazione che non è presa con la gente che ha detto che non è una situazione che non è una situazione che non è una situazione che non è una situazione che non è una situazione che non è una situazione che non è una situazione che non è una situazione che non
4: Ate akwa Orlando assistant Zebra squad kula problema zebra squad jala da ya rekhin abola ya rekhin abola da majo sponsor majo sitkhin sponsor abola ya ndo magina ni kan ntsawaya da zwa rekhin abola duma
0: ya gima pietres kase espido solo spam captain ma no tona mende hetti platna ki kisen da tie khatan kuna kriel na khatin ni ma kara ko magma tie sore ma ina ana janta ina akwa monta to ma ba kase monta tie a kara ko sweja kuna ta tona mende bora sue kisen da tie na ki kino ka aba sebra class panisa na ja
5: ewa ewa a to te te koma kwa ti petres kase no do te kwa spanish hasi to sa kwa ananza awa sia fati ano do te kwa tama ta ken ka akho ikere ko nyoma qayate na sino ke spanish ji khawana are ko iku iku ta tien he ke anja ka avasia tien ah tsaka ke muiki kona ka tsu kam sport ho ti ku rizingi ta ti tamano ti te sin ta ti ve mar ngi anu manu ji na ya khate ji aj khawana ke ku ko ay ko karako wokire na ay ka te ah ti tsu sa ken ka so ti an ah ti tsu sangui
0: no mu ko na nda chami ya
5: So do te kema elaka tika te of ti mia te welcome si ako mo te mamu as ke hespan sim support them or ke hem gemeenskap member si ako ya bore mo te tsaka kwanaka elaka tsu kam hi ho hambe ta ni te ko no hi ho ku na yakara hata kam ka tsa ai ki ke kam no ko no vemar sa si ako tsu ko ta mamu na ta i kara ni ku ri ki spanish avasi hata ha reta
0: Oke, kan gradangi ama Petrus Kase Spido Solo Storm Captain ma. Thank you.
6: Mia Joseph Tipopa, dami Spanya Santos ta matwanzela tsisisi ke e naida organisasi ke o ke moku ka kondisa platform tin le ma kan ke tumo bola gea e joku e tsakwe ke tu ke sona ga moku singa tema avinia naida organisasi pa bola daga jela ke masinga ke yege ya giaga kuna yege ya tshutshwe wa gqa kambu kuna ya yang ebola ya e wa naida organisasiwa wa tsiki ka mkhwa te kon ya bunga ngwisisi police ang e tsiki ka kumbisa e da a ti usim bola wa bola kuna usim awasin tsiki wa ka kumbisa kambu kuna ka ka daga tlhotsi jala ngeng go seng gaitse se se e trosa da mi tlhoko e ka fasila ya e Joseph Chipopa da Spani wa Santos.
0: Okay, no platform ten se ke bora go jing yo kana hete te mo ke e go nna dikai ga tsama ga bana ga tswara go ting go nge o kana bora a tsaya go e ta kya ka sane ting mo mangeo kuma Frank Jutas ke tla go rata a mate di ga se go ke ke bora go tsela sane ting se ke ama Brazil Spain hete makwe na ke go ga ama Frank ke magate a swere ma go tournament na e se ntseng yamse ntseng no ka bora platform ten se o swa go Spain ka yo go tlhokwa ga ka wa ke a se Brazil ke ikom
7: to komande kwa ti Frank Jutas ti Brazil anti mate mar ti spieler ake Brazil ki mara ti te ti ga meeting ki no a meeting ki swes na di go sti komati no ti guye ti asa ngeu kom kha no ti moma ti kwa ke chem kwa na ji ya ma go ise na tbano sport kwa hambere kwa tsam ka te tsan ti go je hien ko te hien ber ti go singeu kwa ti swa sport te te kwa tsam ka ke ngeu kom wa sport si ka sia go kana tsam ake sport ki si te kwa go so di mona a game checka kwana he ya mo di sina de go so tuli ge ha so nwe ha wa kha so a hero ko tama de kha so nwe ge kuri na kon a ha wana ishi ko so ti do wate ngo zi denge ko te kai ku enka tsan kha wa go na ko te kai nja ko ko sport ko ya tsan kai nja ko ka go ta
0: no jaka no nte tsenya jaka tama de ngo di kai kha te kha ta ski bora go platinum de spanish like ngo te kai ka ma tire de ko ka ma ta ko
7: e ti kan ti anambe ke nka wa de so wa ti do wa de ku spanish da ma ke nka wa de bana e sport go tsa mo go de tsam ka ke nte go kona ke ma qale ko mongo ke ma mongo wo critic e di a so wa ti me kara kwa tsa qala go tsa ngabe go se hi ke kona ti do wa ti tsam ke ti and ke nka wa ti do wa ku spanish da ma ke nka wa de ta
0: tsan ga dang ke ma Frank Jutas Brazil e ko ma khama ne sore mate bo ra ka mo te ga ke nka wa ti ke hen ga ma mas pana ke ku ngo spanish da ma ga ma mo ma ka ga da ma ke nka wa mo ta ga o ta ti tsan ga dang ti pi ro pyok sa mo sa banga okay no bora tournament na da ke ti platform tens o wa khane ke spanish ko ti wo ga ta city boys tano a ki yogi ka kave a ma ke ko spanish ko ti ka ma te sore ma de ko yogi ta ho city ta a ba si ko ta ke bora te sene te si ho
8: bamba koma tena nibora ha ha nala kwenta chenkara abrushe khata ngotle khoma e ta konna tuna mandenge kone hambe tlenqi ke go ikwe ke play qotama ata e kar abrushe khata tsant on kara coach mo khongo chenka oka
0: lokya ka banda tram dra tram ka ma e ati khoma tiesne te matsati o khamens ka pom oki
8: ata khom te de ma tsan chen konje o khote ti yana kongo o kri ati khom anwa ko ta komo go tsunja te kungwe ta ko a go engwa te focus ye go te
0: spana jo ane te ti ta ko mo te spana jo ga jo te a swere ma ha lo spana jo nta e gran e kwa go ya a tsiki nyam ka bora ha e jana go e kwa mana tin iri sika ga sa tra ga tsiki no a kwa mana tin iri sika ke kwa go ta tin go tsa e go te superstars no e wisa black one time ta go nngwa sa kwa no nngwa sa o kya wiki kwa kra kra ta ti ga spana sa kwa go ga a sa ong go siki ma melody tina ta go no zebra midaster a sa wa kurina go no speed of swallows a to platform ten city boys to ta ka e kwa go ta go no sonda ga e bora se gede kwa na se ka sonda ga e siki ke re ke tlo kwa ina se kurina go no ke re ke tlo ra go no na ke re ke tlo ta ke kwa na se ka a tlo ta ya kwa go platform ten brazilians no lose the santos dam no bora jo ka e se ne go tina bora ke o ka e siki kwa na ka ha go ro go kana tia go tia tiki a ka ya ka o ka o ro tlo e go tla ya nja nja kwe tla ya ta go na ka o siki go kana ke go re go ke tsamisa ka a ke go a wo kri go jenisha teno a tsamira mo shobo spanish Radio XKFM Siki, Wokriho, Kajahiko, Yokunikubu, Kat and Quinta, Zarok Ayako.

2:52 kangida ngode qinqwa siyo ke konke radio xkfm demtegesen mcha program ke chom de tweto ge kanguka qisi demtegida ngode qinqa yawa qoshan glakya ngone konka he ge konishala ka wa qoshin ke yingwi ke chang ke bolang ke he ke wakwe katini gya wata mazimcha ngote kankan kia toga kanki gagam te ngote ki klikan ya wa gom kika chwang ke palingwa gye o hong kwaya ike kime o ke palingwa toa gika o ka kwaya ike kime wakwe mchitenge ingwe ke kengangwa mcha prokhoram ke gangse ni ke yiko masina mcha gye yasin ke wala kong akoma kong mcha gye kawingwa mcha prokhoram yingi ikea kang yawa kisi tama jika usika mti gie kanga gida kali kama kwa dewe gani kuna ki kang yawa dewe ki khaso na iti kawa ti jala dopli nwa gie ngong kwa ngkulea ngong kwa ngkuli kawa kagia kala ngi waka sangke mta tangi gie ngoy ki kango kwa mta program ki kang se ni ki hikoma si tukum chutu sa huna kang gia wakalo kile ngomta tino gyo ngay kwa geng sa kuliti gani mai gita a ukam ima gya kama chung kale kone kwa kanka wa chigongi di ima gya kama sasa gani kone kwa kanka wa kusung kam chuti sa wone mtetina gita ngamwa kwa da sa gani kate mamcha gita chukam ngamcha program ki kang sini ki iko masi ki wala say titang kwa nertin siya wa kini hakemcha tina geng kwa yasiga makamcha program ni mcha gya sang ki wala gang ikang gong tatlo yem tekian am ngom sa program ang kia wati sumu kia wala ke wala se adu gene khiri du kalaman kom tekia khawe tekam tek khang hodat ngwa tafita ikko

unertensiwa nqinqinqa bungumteki yasinqomtsha ola nqinqamtsha ola aha tawula singitsha umteki tafika nqaprokhra nqinqinqa nqaqqala tamteki ola sindeki tasiga maqai tiqatirone kimtsha prokhram akita kestram teki ola qinqinqa yemteki yasiga maqala mteki yasin kiko prokhram teki qatuga giga kanguka qisi tanga giga qinqa yawa tishumu qinikuna bone ola singitsha wa tishumu ki ya ola imteki yasiga maqai tamazi ola sene ke chong kon cha tu cha ki hona kangi yawa kalukele ngum tetene gitang na kweta sa ko le tigane me gita a utram imteki yasin ki ga program yim te ko tu ki kanwa kisi tanga gi ke tinga ti somo bone ka wa siga ma ta ola sene tene tu cha ki nga dadang ola tene tu cha ki nga sanga ti nema ola tene tu cha ki siga ma o ku hetini gi e awadam tang tetis mo tresim ta giga kwa wa ya sang giga kwa ne kwa plus ma pono kya wa ne kwa Louisa im ta giga kwa ko kango kwa ka giga sa ko kya wa ta ma giga ngo si gita wa ne me kweni giga yu ya la si kan kya kulin in gi ti kwa kweni ko na ki yu ya la si kan kya kulin wa tetis mo ta giga kwa ka ko kwa ta so ngi awa kanu wa ma kwa tro wan ka giga wa telegene kona ki dewe telege ka cho on bakal o kama wa brutally diga ma inglesi wa ko ga tini giga wa mcha giga wa ka kinga wa mcha program adewe ko mcha giga ka wa tetang lego under tin siwa ngke ni ha mcha tini ge wa ya tin ang wa mcha program ki to tin mcha giga sin ke ula tini don ta ko ye mcha giga si kama ka ngaga tetang gita ngwa tishamu kia wola ki wola se ati uke kwa mteki ingwa ya kawi ngawa ya kaduka usia hana mwana kwa Marcus chitembo waki ya tingwa program yiko ati ki kwa mwisi giwa mwakuma tukumta kwa mwada tingwa tafita kiko

Heavy K, det er tema det sådan og det ankara han sådan masi azange det er ata sådan ma tema godt af jeg har ina han og kammen træsker tema og se nyhe am tanya ko dri gum dri manete kladjen jeg kara kwa han Radio X K FM 107 og det har hun nyhe FMCK no mbamba mbamba todio waka ha aqa mhatwa khwata data radio xka fmc ta darana qaitin qeqe kodwe qamme se yangibina kho atahwana ngoto no ti tate ai kwate no teme ai kuma ohi ro qanqe usa cheka ke mcwe khama ate kwa kha nema kwadi vieke se kota te yanyama khwata dote kwa no manda ema de kom no datum aha kadintse a ngwem de koma re kwa kha uni ta qitem de am no gwana mkha ngwema tese ta nyam ka vieke ka kha ha ku nyam ka vieke tana ta ka ya kha ha nyam ka vieke gwana mkha qeta ya kya qe no programme te o nyama te anka te si boriji ha ku ka jengo te boriko ko ta ka e ja ku ta mi te tsam si tswate ya ai kwa nwe akona ka hi tu te tu ko dara ba ka atu manda tse ju u ije te tu ko dara ko kwa ha ka te te ana kwa tu ka mo ri tin a 12 ke te kwa ha te si ko ta ko te khri khri ya gwe e akona ki hi tu te uima saungwe matete mate nge ukona mgwe matete mate mgwe ma uima hintu te atuwa kwa dara kwa kwa timia kwa te tuwa kwa dara takono bere mtesi yako tako akhiri yako waka tesi yako khiri khiri yagwe pamba te kam ngezeta to anka tera ti Marcus Jitembu

0: Unginginga mikho nje ukwena eh ngicehase avre nqaka iko nje ukwena akungeke camskan nje ukere ana klama here tam nakugana dwa mje tamasota hina am takwa camski nqaka iko ganda ko munko ga sit african ta katre ko harda camski a go ju kwana sikin nje ukwede tsonya ka ane ja mahamgwem kama juni ya go anje ukwena nqaka iko camhen ngumgwem ya go nge ukwena na dikeng tlama go ta ga camke nqa ya go nge ukwetwe into tete go ta kunqaka te go se na te gana domine sotaina a te de kwaratsa a maki
1: ka thatan ke ka tane na kwa maki ka sa kwa mege me kai program ke ekstra
2: 16 juni wa kame sin e nwi ta amane a kunqaka
3: a matimo ya ga go ya hin o ikokwana hano ne ga ntin a ga nfier ta ga Tinga de nyamka yega eh teno anana anabende go yagaletse no yega gona nyama go muwe anqe sika ezinengeta iye tranki gana tlasana de tlasana jin gana tlasana de tlasana de tiem tlasana be gana a de strategi qala go sa dingo kya ta ja gana strategi ku motebe a ja sine khom tlasana gana tlasana de be go wa gana tlasana de tlasana khom
4: ti Anton Mokoso so ti yega o ata koroi kon en kwe yegeti ti koroi tota ta khono ti swese no yege nde ukwana yeg daga of ngomi hobin ta timi yeg daga ki nge ukwete o ni kha kon nge ukwete a hi kha tshubu a kwenye de tshubu a nge ukwete
2: mu ya nge wa 16 juni wa khume sinkome enwe ki radio xk fm kama glak Ma since kahe, since kori apanga kwa ke kuku kagangwati. XKFM.
5: Kung ay kumkui. XK.

waga nxa kona ka te xaita tiya bate asi ukhwe tamangetsa sicecisa kyata ntsa kungo ko sicecita tinga so anzi ha ku boriji ta khono te koma te ncinqwe mate ankara ta ha si nge ukhwe ndinqwe ata nge ukhwe na unqwe jiki kuri na kuri ti dowa te hambe saqo kuri ncinqeska ma kuri skinyama inkayaga sport zicwate ha ku ancxa usaxhomkara platform 10 kinci yini nqwe mki sport hwe kungaqwe no sport khabana khanya mahwati no ncina vike kungwati pendeji am hukwa tsukara kwa qum no apende khojeti te a ka gu yeti spana ji seta nata i kara kungwati re kareta 30 dot komata akwama 30 eca 30 tamaharo ncwa tu anwe dorpa ka tsuno jawa qono khwena nakuna orado jitinka jawa kono kwena asata nangokoma ko aha ndeuta nginavi kishu sport ye kuwanti ndote sonda atse nyamsana tinka imohe no asonda atse si uwokuriki kuwanti nka ngata I nyamka uwokuriki Black Tiger no Masters Academy kai kwa ti no aki Black Tiger si kwa in no Masters Academy kwa Jero tahono tsamka wokri he kungati he Mighty Cosmos kwa Fire Chiefs kwa seta tkhan kwa kwa ti no ase ki Mighty Cosmos aha tahono Fire Chiefs tuiha tahono drika wokri ski Platform 10 Celtics kwa yeti Platform 10 City Boys kwa seta na a game wiki Platform 10 Celtics aha na Platform 10 City Boys kwa 3 ta khono firika wo krisiki lose the sandosi no platform 10 sun city ta tshan tswa kwa ti na a wo krisiki lose the sandosi firi na platform 10 sun city tsam 5 ka wo krisiku wa ti asonda tsesi o ke platform 10 brazilia wo krinati mamelodi china kwa seta na a wo krisiki platform 10 brazilia sesi na mamelodi china tswiha tahono seska wokuri hengo tesenta te tinta makte tinhe uhatun e datum tin dri iri wokuri ego tatinhe superstar si kwa tkhan kwa kwa gwe black one kwa seta vunus da hake sika so nga kwa nasiki an atlai kwena vunus da hake sika si kwe ko tate klai tatin a vunus da hake si u dri iri te tiki kwa naka sport ye kichatino ngewe kichate gobe nanga yela sport wokurije tare tare ko kaija kungwa ten kwena the voice of the sun takite sun people takite organisasi hem Lucas Pumurum kaija kweta kungwarata ha na anwa hak tin oha sun vision kwena sun vision foundation ta khono superstars fc npo tin ha a ki hoku hoku kota kota khono sport committee e khon ane se jatin ga hoku hoku kota nxa go je ka eja nge u khona mngwe a tse tsukara kota ka eja nge u khona a te kramate so anzi te anka kwate nata I kara ka eja te kota sport khone go ete kungwa gore kareta no sport je aji ha ku ka je te mo kota gwiku gwiku kota ko kaijakun kwasa so anzi ha ku khoji te komare kwa ha sport issue anasi oka tenge se sport khoje kaijakun kwa te na sport issue anasi oka ha khoji anzi akwana ka tia va te nge na vieke 13 14 ata tsu sport tsai hetin ha akwana ka klai kona ko yo klai te a 13 14 sitama si tsue ko ta te klai ha ku aka pareji kaija kunwa te kwa ha ya tahuno te u temore kwano tseu sport te avastati hanyama te donor da ha FIFA World Cup ta tete te avasi asi u te u avasi ko te ka ke he fray da ha jiki te komane kwa ke he fray da ha jiki te u bafana bafana avakwaje achaki ngwenu cha jeta ti fray da ha a ha tlo te sitsa tsa South Africa ke keng ka wa teno South Africa spane am cha support yete ta te tlotlo wa mate aki makwana ka hintu te ata avasi kwana ka te a si bafana bafana tsan kwa kwa te Mexico iseta donor da datum

Alfu dono da hakce datum yalfu ka tsan kwa kwa gwe no ui nyekhe irika nyama gonte ana kwa te u bora tsa tiefie wobe ta maharadu nge cha wono cha ana kwa si cha wo kwa teke ohe em akwa na ki te sa kwa kwa te teke kwa kwa eja te kuta te kuonko so anji ha kuhojite awa si tujie ta tinji tika eja to se ta klae kwa niti angkate akwana ka garo ngu wana ten siyewa ngu wata hono niyaka FM ski na nyako tuwa ngu darati Marcus Jetembo mseta kati tukaw atualfo ikama na kwa te siyeku tau khiri khiri ya gwe ka hono nyako uruti te u kwechan kwa kwa ngu tuji waka te ama te kwa anji ate kwa ngu kwa usan ngu eska te kisa hiyengu haam.

Dixon, Jan no tsamsi tamang tsa ka se go ta te ke nye ge am da nya go ke nen 40 minute sa si ya eng ya kra go ha te u nya mo ka program eng ya no te a go e tsetse te ntsetse go to we sa wa ya ka no a he khoma go akwe no dzanji sa wa eng go kra go tsona a si a de te di ka a dzanji te go ta te khuru kwa kwe no tia bare tiu jara ka si ha he te anga kuta ti he te unja o je te kle wa te te te ki a kwara ji a gzan ji khe te ji a te kho a kaina te hau tu ji uste wara ji ki te huwe ta ti a te kho a kaino te duen ofu a ngave no te tuwi so te u kwa ka ji a nga usa che ka cha mutu kwa ka ta ti ncha ringa a mara te ana ho ente ki tswara di joro e tlobe kwa na ka te ke he tsam a kho tswa ka ra khono te tubi na ho ena tubi ka te ti e di ka ha te tubi te tubi be thu kwa na ka thu no twen ka ra ta na qobe tsane ma qoe ho go qoe tlo no te a ntsa nthi ya khona che tsom jwanga a wo platform ten ki asma ta ke te ho he no tsono tibita ma ha ma kwa na ka e he a ma khom no ants e tsa moritin a tsa tubiete no am tsane ma question a hangye hwagwe am tsane ma qoe ho go qoe go be thute monqo unwe desinat erena kungo tho e he e question a kungo nat erena kungo kwa ga am tsane ma ta ma qo go qoe ya go am tsane ma qoe kwa kwa na ke tsa qo go tswa ka ra gono tsa tubi na go tati ya bat a kanya inga we ke tsa mona tswara tsa tubi na go ofu angie ngu ka cha kre kwa kono cha wana na kota kre kwa itatinka cha si kre kwa ta kono te an kre use yama kwa kota te mo ange huu a kowa te te ti o ta ki te yama kwa huu a kwa kata ti drapa ji te uji o oma drapa ji te uji mkama te yama kwa sanku kwa na ka kono an kre use kana kwa ti doa ji blomek yima te yama kwa kumkum ta ti te khoma khom kara go yitse a kona ka yitse te kya o ga gono khogo na go a ye ta tsa ji a ji mo khom tsubo go be ga bana ga a khogo a anja ga no na kwa renka te motu khoma khom kara go te o yitse a di a mo tin tshutshwe ya de te di no tsa ntse o sa twen kara tsa o ye te go te tsubona go ke ja kum a te o ka o yitse ta maga aji a ndas nui da me ko te kom ka kom ka kom ka kom ka ta ho ati ku khas kwa ye te kwa te hare na ho amor tin a chu chu ya de te tin no te ana kwa twen kara ku bona kare ko ta ke ja te ko te kom so nga kwa na ka tswara a tsa khowa te no wo po ko ta ko ho tu di dawa ke ho ti ho tu di kyan kwa te te ji te ana kwa di koso ji an am kama tsuno tsa kho ka tsa rena ko a ke khowa ta ma dikoso ma wego no te ana kwa ting tseska o hi oro ke go jindiro na kwate no te kamata ting ga a hotu a tsana kota tin kwen am dikoso wa dikweka ta matsantseska ndiro na kwate ga tla kona ke tsa tlhao ka ta ting tsa tswa ka re tsa unga o he mara tsa qo he huwe ka insika o ke a je te nya kota komo ta ting so hi tiyo te diyo wa ka fra al te un a ji u ka ji nka ai ai kwen ta ma ga tsa u ai si u ka ai ki tin ku dwa ji a sa ho a tse wa ho ino pisi pisi pisi pisi pisi ta tse na tse sa ta hi ri tin a ho ji wa ra ga ho tsa u ai si u ka ai he ke tsa mti mi e ko sinxe ho ji muwa a sen o kwa na ka tsa mo ri tin a ho e wa ra ho ha no tsa muwa a te si khutama a go eno tsa mosa khutama a ha no tsa mosa kana ka te ange tsa huwa ho tsa o makuo se ho go teno ise tshori kwe ta matsa ya tsara matsa o e tsa o se wana tsa ndi na kana ka tsa o a se kom ke ding ku tsa o je a di no a se kai ke ding ku tsa o je a je tsa sa ho tsa sa to ne kara ho ta ho no kanyi ke tsa te so before built the new wolf down mte morosani am down stratim morosani re kare kamatoka amstratim atinki
tinkun kaeja tinkun ai kwena ngo khana un ai ju kaeju dwaji yo e ka sa ngo tsa mo sen masang tsa mono tsa te ko ta ko khaoka tanya ko ta tsa ta magatwen kara tsa sa khara ko ta ka eja tsa u ane tsa sa ngo akara ko ta ko so hitu aji a te hi ta khon tsa sa ngo no mo ko ta ko tsa sikhego a tebe no kanye ke tsa se grun tsa tobi nago ta aji a te nya makota ka eja ko ngwa ta ding kwa nae ka te mo a ko si ya te te ti kanu tsa ke ke go tse ka go tante ana go eng ko ke tsantse o sa tie go sore tswe no ko ke tamats a wa di jao a nga kwa nae ke on file ga tse ka be a kwa nae ke te ntse te ga a tie go di koma ga go ta ding ko te ti o tsa wa ga te u kaiju kaiji te sanko te chwaka tatim. So anji haji akwana ki hitu te chan magwe kukaija kungo. Nga mapolis mapondo te ngate chobeke. Kikiri.

0: tia.
1: Paulus Mapondo te ya cema te chan te koma te si polisa hama kia gobe ta te ya Paulus Mapondo hana u chani ki cema kota ko ya ha ya kri kri ngi tamen preska te mono tine am ta nya ko 20 minute kwa jese ngekara ho ha no atano te anka te si te u tamka program si oki te kana ho ha ko te ha ngicamka programme te u ngqaqa te tunga tente tunga qok ehe te u porisan se ta te klai kwa kota ke ja ku ngqa ngave no nation building ho je te klai kwa kota ke ja ku ngqa qo programme ngqes ka te se ta nyama kwa ha ti do te qamqe u sa ti ya kwena atano gyam ngebi na kwa ha ta marado je khaji te ta qaung kha kwa te ex ka mtui mate ta qaung kha kwa ke mja ku ngwa te ta ikara se ko ta ko te ke wi gum u ya kwa ntinga te ata tsantwen kara thuwe ku ngwa te kwa kha ti do te kwa na te nyama kwa ha pa sa qaba makwana ka te ana kwa ncima qaba ngwe hambe nye ko ta te ngres na go kea te u tsam ka program se ke te nge e aborieti nge kara ha te dikati an kara ha se te din se je o qobe municipality te ko je te ki platform te nki no e tsogo je te kwino ti do te kwano te ngana tlo tlo tlo si te nga anza sino te dinga a plus na kwana ka hana plus ye ki hu a tlere mave te di gate tle hu a plus di o tsa ke anza e ye plus ta ata tsuna te ya a ku iska se ko ta wina na khwe mara nge a tsa mo wa tshe mo te to si nwe o si o si mie te kwano nwe o si mo te to mie te ke hem tsui khama a nwe o inki kana ko ti mkhoma anja kwika no akye hem ki hisen ate ho he ki hem ki hisen na ata nge mwushu motetwe kuyete na ahoji te mwa anakotako kata itati hoji makite ukwa atirekare no maakwa naika inda teti no te mwa konchara saan kwa akwa aho kwa ukaiji ahomji akruinti hindi ajitama ataka tutuwe ha hanihomta te kwa tamaha kuno sino dinse khata ting a khata ting kwena no tenzi azitama ataga tsutswe ga e gane gomta te ko tamaga kuno sino dinse khata ting a khata ting kwena no te u ga tsantse u sa

ancedi uigaya qum beyemka shakam chonqoma uwakwa kapunda le kalem oka bichwana ka qalaka takhono yohane qoya hakotin na yohane qa khu yanka kutohola mana ya hakotin tatenu haku ya her khama yohane kapuru tahima takhono uya khono am khom qam polvita bolom anu tekwa Yako kyan korapera. Mu takono. Diko mego cha cha kawati. Chakun ako polovita kokoka. Tashia kwa. Kya oloko tako mu cha juanga. Mi triko ki twikun kwe chekata tebe. Tao ti nem ti makim a kei. Nkwa ti a kokolo hatia dum kwa kawa. Tate ki. Ntati a si hina gure matia kam kwa to tungu mate. Ata. Dime. Oui, oui, tiakou, tu dolorote, un ticou, hein, ta quoi chité, cam cam cam très, tiens, attaratu ya quoi, tiens, go, on a quoi, attaratien, ti attarahé, taratite, tachi, chérino, tiens, quoi, qui allait, ta quoi, un petit qui allait, n'a quoi, tichi, ta le raté, toi, un tacha, hignale, tiens, ah, tiens, have, à quoi. Uhawa chaku, chamu akabaja chajala, mashia, hakwa. Uhawa chaku, tatina hawaha tete, uye, amate, bolo, tatin tihawaha tete. Aki kya, kya, kya, tatiha, ti moho juangam ti, teti aki kakatin, goki, naholo kontak, eku ulo kontaka ti, nalaha, kai ulo korapa na kotako. Ata hinku hinku hinku taho hinu, bere, yi nati, ti kaisi juanga, yi. Chale tre du tui no atano a che em khacha ya hanu ke kere ke shi ki khachi joi na tano anu cha hin te qa ti ti mi i kha ya kya ko ya ta be le tanim ki sha sha ta ta a kha ma ng ma a khu yo ti kha ma ya ti kha ma khu e qa o ka kha ma twa bu to ho no ya ye ye qa anu kha ma gala ko ye ye Tate no, ye ye magala, ananiya si, nao nama dolo kate no, kia le shina te kawa, kama aba shiako ya tabe, kama dala ki ya te, tate nama kia, si aba shiako ya, tako no, kaku a, mapeu ma te te, ha u, kwama, a mapeu ma te, ha u, kwama, cho cho ma nga, kama muteto, veta, kwe kwa kwe we, te kwama kwa u, kwama na, kwe kwa malaka we, Lina ta tuta hin khodi la kai ve ta anta kha kho kha to kya te kha u khoma na kha kho mo ka te u wa he ti khu he ti ta te shi ka hang go ma te shi ko anta shi ka ku ma khu li no ka la ka ku shi ya khu no ti ba e bi lim ka kha a ja o di ku ma ti a ta kha shi ka khu li na khu no khu in ka ku ma a wa kha te ta khu no kwa la khu ka ku e ku a ka am ku ka mo tse ma go kwa to skapo banu mo to khwen awaha ta si kuinu a ki kwano ai me ai no bere na kholo khu veta ma kha ku veta ha he e kyani ma cha te ka he tu hina ko cha ham kwa shi shanu ma ke ma nya sha sha ma nya a ho sa zeng shi na ko cha kong gu kwa te ma ke ni sha sha ta kwano un kho ji ni o kho no singuru cha ko he kai ko he a kho ji aro na ngwa ko be Oui, Jala Tamaha. Oui, Sha, Tame, Jan, tu quais. Gue, quoi, Kiare, Hojan. Quoi, mais Tan Homakin, Yam, King, Mouan, Kojaraji, Andi, quoi. Oui, Homakin, tweet, quoi, t'es quoi, Kiame, Honi, Tom, t'es quoi, Am, Nam, Matek, Tahono, Nam, Kupko, Ataha, Mombe, Kahuano, Yahuaka, Karim, de Kwa, Tweekato, Mama, Mahambe, Kuroku, Mahambe. Tui hatom kaima, tui hato kashi taiku ohe tembele he, tui haveta he, tui hatuala hua to, kani mkwa aveta ni muka kui. Takunyo cha te nyamahokwa, bara mangwe a kui hui hamia anima. Ofu cha tam bara, diri bara, fo bara, tri di, takunyo nyamahokwa kuu, kuu kui shiki, ofu muhohi he, ofu vangeli he. O kui he kakwe, cha kuna te kwa. Takuna ataka ka mako bara mara kuno. Ti mako ti fo bara na kuno. Biso po mati e kewa hi kwe malaki. Mo chin anja diakin hen ge kwa ha. Fo bara na kwa hano.
no muruti siyakwa, bila si cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c